Ko zaradi neke podobnosti prenesemo pomen z enega predmeta na drugega, to imenujemo besede v prenesenem pomenu. Strokovna beseda za to je metafora, iz grške besede metafero, ki pomeni prenesem. Eden takšnih prenosov je primera ali komparacija. Sladke so njegove besede kakor med, grenke kot pelin in opojne kakor mak. Primer iz praktično sporazumevalne zvrsti jezika pa sta homerska primera in slovanska antiteza ali slovanska primera. Prisluhnimo odlomku iz srbske ljudske pesmi Hasanaginica. Kaj se beli na zeleni gori? Je li sneg to ali so labodi? Če bi sneg bil, bi skopnel že davno in labodi bi že odleteli. Ne, to sneg ni, niso to labodi. Šotor to je age, Hasanage. Poznamo še okrasni pridevek, ki je pridevnik, ki slikovito kaže lastnost kakega predmeta in povsebitev ali personifikacijo. To je prispodoba, s katero povsebimo živali, neživa bitja in pojme za to, da jih prikažemo bolj živo.

0: Veliko krat v pogovoru izrečemo kakšen stavek, ki morda zveni na prvi pogled nelogično, a nam naše predznanje omogoča, da ga pravilno razumemo. Tu gre predvsem za besede v zamenjanem pomenu. Primer zamenjave lastnika z lastnino je tako: stric je propadel. S tem smo mislili na njegovo podjetje, ki je propadlo. Lahko zamenjamo tudi kraj s prebivalci: vsa dvorana je navdušeno ploskala. Mislimo seveda na vse ljudi v dvorani. Primer zamenjave avtorja z delom: berem Cankarja. Tu je še zamenjava orodja z lastnikom: to obleko so urezale dobre škarje. Večkrat zamenjamo tudi posodo z vsebino: popila je samo pol skodelice. Ali pa orodje z delom: kljub starosti ni odložil peresa. Seveda v pomenu, da ni nehal pisateljevati. Še je nekaj zamenjav oziroma besed v zamenjanem pomenu: abstraktno s konkretnim, snov ali material z izdelkom, posledica z vzrokom, znamenje ali simbol za znamovanim predmetom ali pa čas s tem, kar se v tem času dogaja.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Dr. France Prešeren je svojo pesnitev Krst pri Savici poimenoval tudi Povest v verzih. Prinaša različne tematike, od zgodovinske, umeščamo jo v čas pokristjanjevanja slovenskih dežel, do ljubezenske in tudi verske. Pogan Črtomir se po srditih bojih vrne domov in upa na večno ljubezen s svojo Bogomilo. Ta pa mu pove, da je večna ljubezen možna le v nebesih, in da se je v tem življenju zaobljubila čistosti. Prisluhnite njunemu pogovoru. Črtomir: prav praviš, da ne smem jaz upati sreče, ki vedno je in bo sovražna meni. Dosegel oča zmage, ni sloveče, končal življenje v vojski je zgubljeni. Odšla je mati, komaj sponam ječe, že davno jo pokriva grob zeleni. Osrečit hoče me ljubezen sladka, ali kak sladkost bila je njena kratka. V deželi koji trobente glas zapoje, od Bogomile drage mene loči, junaško bili smo z vlhunom boje, vesele zmage dan nam ne napoči. Po morju v meč je vse to varše moje, bek je moj up, gojst je moj dom pričjoči. Nespametna bila bi z mano zveza, ki me preganja vedno sreče jeza. Bogomila: ljubezni prave ne pozna, kdor meni, da ugasniti jo more sreče jeza. Gorela v čistem, v večnem bo plameni. Zdaj, in ko mi odpade trupla peza, v zakoni vendar brani sad mi njeni. Uživati z Bogom trdniši zaveza. Odkrila se bo tebi unstran groba, ljubezni moje čistost in zvestoba. Da bodo znani Božji jim obeti, jih oznanvat pojdi v slovenske mesta. Kar dni odločenih mi bo na sveti, Bogu in tebi bom ostala zvesta. V nebesih čakala bom pri očeti, čez majhen čas deviška te nevesta. Dokler žalujejo potep otete krdela, prideš k meni v mesta svete. Izmed oblakov sonce zdaj zasije in Maurica na bledo Bogomilo lepote svoje čisti sviti zlije. Nebeški zor obda obličje milo, jok, ki v oči mu sili komaj skrije. Deni nebo nad njim se odklenilo, da je na sveti komaj si verjame, tak Črtomira ta pogled prevzame. Ko je minul, kar misli, da bo v sili zlata mu treba, si od možga vzame. Dar ribiču da, njim, ki so ga nosili. Kar staroslav zlata še hrani zame, daj ga sirotam, reče Bogomili. Se bliža ji, presrečno jo objame, molče poda desnico ji k slovesi. So vze stojijo vsakemu očesi. Očakaj mi dopolni prošnjo eno, predko se ločva, Bogomila pravi. Da mi v skrbeh ne bo srce utopljeno, da ložaj se bridkosti v bram postavi, predko greš v glej čez goro zeleno, se pričo mene odpovej zmotnjavi. Dokler te posveti krst, se zamudi, voda je blizu in duhovni tudi. Molčev to prošnjo Črtomir dovoli. Z duhovnim bliža slapu se Savice, molitve svete mašnik, on z njim moli, v imenu krsti ga svete trojice. So na kolenah, kar jih je okoli, se od veselja svet obraz device, ki je bila podpora vere krive, je upravljala služba Bognje žive. Razlagajo, ko pride v Akvilejo, mu svete pisma proste zmote vsake. Postane mašnik, v prsih umarjejo nekdani upi, med svoje rojake Slovence gre in dalej čez njih mejo, do smrti tam preganja zmoto blake. domu je Bogomila šla k očeti, nikdar več se nista videla na sveti. Slišali ste odlomek iz Krsta pri Savici.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
3: Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Mislim, da lahko rečemo, da obstaja že vse. Ampak nikoli nisem slišal za državni dan črkovanja. In je škoda? A se vam ne zdi? Dejmo se dela, da se državni dan črkovanja približuje in povadimo črkovanje. Kako črkujemo besedo predsednik?
5: Kako se pravilno črkuje?
6: PREDSENIK.
5: A, ena manjka.
6: Tam malo.
5: A se boste pomagali s telefonom?
6: Seveda.
5: Zdaj se bliža državni dan črkovanja. Kako se črkuje beseda predsednik? Ta dela zelo veliko problema ljudem. Predsednik.
6: SEDNIK.
5: Tako?
6: Mislim ga, ja.
5: Kaj bi pravite?
7: PREDSENIK.
5: Koliko tajev?
7: Dva.
5: Dva taja.
7: Eden. Ja.
5: Tako kot tisti.
6: Ja.
5: En ta.
6: Tisti.
5: Ali sta dva?
8: Dva.
5: Dva taja.
7: Dva.
5: Kje točno stojita?
7: Za dejom, pred.
6: En to je.
5: Kje je točno?
7: PREDSENIK.
5: PRE?
7: DT.
5: Ja.
7: SE. Dnik.
5: Se pravi, en ali dva taja?
7: En.
5: En ta.
7: Ja.
5: Se strinjate, da je tam, kjer je rekel, da je?
6: Nemam več ga gučalega, prej Murci pa najbolje nor, ve spadnemo.
5: Kam bi vi postavili T?
6: Ma, nema, imam pojmo.
5: Bom jaz črkoval, pa rečete, kje je T.
6: Ja.
5: P, R, E, D, S, E, D, N, I, K. Kje je T?
6: Ni T.
5: Ga ni?
6: Ne.
5: Čestitam.

0: po nesreči sem stopil na tehnico, ne? Ja, sej, do zdaj sem bil prepričan, da je pokvarjena, ampak sem se še v ogledalo pogledal, tako da zdaj ne maram več kilogramov pa gramov, sem skregan.
1: Baj si!
2: Ja, en centimetr ima 10 milimetrov.
3: Ja, pa če obrnemo, koliko centimetrov je 72 milimetrov?
2: Ni cela 7.
3: Centimetra?
2: Ja.
4: Ni cela 72, ja.
3: Se pravi, 72 milimetrov je nič celih 72 centimetra.
5: Ne, nič celo nič 72.
3: Koliko centimetrov je 72 milimetrov?
6: 72 milimetrov, čak sem malo prehiter je. 72 to je sem malo polovica, a ne?
3: 72 milimetrov, koliko centimetrov je to?
6: Zdaj sem pa dub, ne, ni me dubu, 37, ne, lažem. 10 milimetrov je 1 centi, znači to je 7, gdje mi pomagimo?
0: Seveda pomagam, 7 centimetrov pa 2 milimetra, tako.

0: Stockholm, Kopenhagen in Oslo so glavna mesta Švedske, Danske in Norveške. Če bi vas prosil, da mi poveste, katero mesto paše v katero državo, ne bi bilo v mojem stilu.
1: Katero mesto se še imenuje Stockholm, Kopenhagen ali Oslo?
2: Zdaj me tako šokirali, res.
1: Bo še enkrat vprašal, katero mesto se še imenuje Stockholm? Kopenhagen ali Oslo?
3: Kaj misliš, da če bi ugival?
1: Kopenhagen ali Oslo?
2: Kopenhagen.
3: Kopenhagen,
2: ja.
1: Samo tudi reče Stockholm še.
2: Ne vem.
3: Ne?
2: Zakaj me zvolite?
1: Ostanete pri Kopenhagnu.
2: Nisem jaz za take stvari, jaz prizatrokiram.
1: Katero mesto se še imenuje Stockholm, Kopenhagen ali Oslo?
4: Kak? Še enkrat.
1: Katero mesto se še imenuje Stockholm, Kopenhagen ali Oslo?
4: No, prva, verjetno.
1: Kopenhagen?
4: Ja.
1: Zakaj?
4: Ne vem, zdela sem je tak.
1: Čisto ugibanje.
4: Ja.
1: Kopenhagen je vaš odgovor.
4: Ja.
1: Oslo ni mogoč?
4: Verjetno ni.
1: Ne?
4: Ne.
1: Na Kopenhagnu rečemo tudi Stockholm.
4: Možno.
1: Ste v šoli to slišali?
4: Ne.
0: Seveda, da ne. Zelo podobno je, kateremu orodju še rečemo kladivo? Lopati ali grabljam?
5: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
6: Kdo je tu nor?
7: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
8: Hrvaške narodne pripovedke. Kako je na drugem svetu? Umrl je vojn Knežević iz Kule, pa se spet vrnil na ta svet. No, vojn, kako je tam na onem svetu? Kako se živi? Eh, brate, nič drugače, kakor na tem svetu. Kako pa kaj, kum Radovan? Tako kakor tukaj. Na skeden so mu nametali trnja, upregli dva konja, bela kakor vili, pa tekata okoli trnja in on zanima bos po tem trnju. Kar dobro mu je. Kaj pa počnu oča? Tudi njime dobro. Sedijo, prekrižali so noge, vlečejo pipo, a pred njimi košara opank. Temu naredijo nove, onemu zakrpajo stare, ta jim da kos kruha, oni nič pa živijo. In mati? Tudi njim se dobro godi. Mikajo volno, ta jim da kaj, oni nič pa žive. Kaj pa pravijo tam? Pravijo, da bi jim poslali vi kravo. Kar vzemijo. Ko je vojn gnal kravo navzdol po polju, je pihal od hiše veter, krava je slišala telička in se ni dala odgnati. Vojn pomaha z roko in da vedeti, da se krava opira, iz vasi pa zakličajo. Vzemi še tele, samo da se ne bo še kdo vrnil.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Žabica deklica. Nekoč sta živela žena in mož, otrok pa nista imela, čeprav je bila starost že pred durmi. Zmeraj sta molila k Bogu, da bi jima dal otroka. Ko sta šla nekoč na neko oproščenje, sta spet prosila Boga, naj jima da otroka, pa čeprav samo žabico. Potem sta se vrnila domov in žena je začutila, da je noseča. Čez 9 mesecev je res rodila, ampak kaj? Žabico. A tudi s tem sta bila zadovoljna, bolje je bilo kot nič. Žabica je bila zmeraj v vinogradu, le malo kdaj je prihajala domov. Tudi stari mož je zmeraj delal tam in žena mu je vsak dan prinašala jesti. Toda bila je že stara in nekega dne je začela tožiti, da se ne more več premikati, kaj šele, da bi nosila možu kosilo. Odpovedale so ji noge. Teda je vstopila žabica hči, ki je bilo že 14 let in rekla: "Mati, vidim, da ste stari in ne morete več hoditi in nositi očetu kosilo. Dajte, da ga jaz ponesem." "Draga moja hčerka žabica, kako boš nosila kosilo, ko pa nimaš rok, da bi prijela lonec?" "Lahko bom nosila," je odgovorila žabica. "Postavite mi lonec na hrbet, privežite mi ga za noge in se ne bojte." "Poskusi, če boš mogla." Postavila ji je lonec na hrbet, ga privezala na noge in jo poslala v vinograd. Žabica je nosila in nosila, ko pa je prišla do lesa, za katero je bil njen oče, ni mogla odpreti, a tudi prelesti je ni mogla. Poklicala je očeta. Oče je prišel, vzel lonec in jedel. Žabica mu je rekla, naj jo dvigne na češnjo. Dvignil jo je in žabica je začela peti. Pela je, da je odmevalo daleč naokrog in tako lepo, kot da pojejo vile. Tedaj je prišel mimo kraljev sin, ki je bil na lovu in je slišal petje. Ko je petje utihnilo, je pristopil k staremu in ga vprašal, kdo je tako lepo pel. Star je odvrnil, da ne ve, da ni nikogar ne videl, ne slišal, samo vrane, da nad njim krakajo. Povejte mi, kdorkoli je, če je moški, bo moj tovariš, če ženska, bo moja ljuba. Starega pa je bilo sram in strah, zato je trdil, da ne ve. Kraljev sin se je vrnil domov. Drugi dan je prinesla žabica staremu spet kosilo in on jo je spet dvignil na češnjo. Spet je začela peti in glej, tudi kraljev sin je prišel spet na lov, samo zato, da bi slišal petje in videl, kdo je pevec. Žabica je pela na češnji, da je donelo po vsej dolini. Ko je nehala, je pristopil kraljev sin k staremu in ga vprašal, kdo poje. Stari mu je odgovoril, da ne ve. Kdo pa vam je prinesel kosilo, je vprašal kraljev sin. Jaz sam, je odgovoril stari. Srce se mi topi od tega petja in vi, starče, gotovo veste, kdo poje. Povejte mi, in če je moški, bo moj tovariš, če ženska, bo moja ljuba. Starček je odgovoril, povedal bi vam, toda sram me je in tudi vi bi se jezili. Nikar se ne bojte, kar povejte. In starček je povedal, da poje žabica njegova hči. Recite ji naj pride dol. Žabica je prišla in še enkrat zapela. Mladeniču je poskočilo srce od veselja in rekel je, bodi moja ljuba. Jutri bosta prišli ljubi mojih dveh bratov in tista od njiju, ki bo prinesla kralju lepšo rožo, bo dobila z možem tudi kraljestvo. Kot moja ljuba pridi ti in prinesi rožo, kakršno boš pač odtrgala. Žabica mu je odgovorila, prišla bom, kakor želiš, toda z dvora mi pošli belega petelina, da ga bom jezdila. Kraljevič je odšel in ji poslal belega petelina. Žabica pa je šla k soncu in si izprosila sončno obleko. Drugi dan je zajahala belega petelina in vzela s seboj sončno obleko. Ko je prišla pred dvorec do straže, je letani hotela spustiti naprej, a ko je žabica rekla, da jo bo zatožila kraljevemu sinu, jo je straža spustila. Koma je vstopila v dvorec, se je spremenil petelin v belo vilo, žabica pa v najlepšo deklico na svetu. Oblekla si je sončno obleko, njena roža je bil pšenični glas. Kralj je prišel najprej k ljubi najstarejšega sina in jo vprašal, kakšno rožo je prinesla. Pokazala mu je šipek. Stopil je k ljubi srednjega sina in jo vprašal, kakšno rožo mu je prinesla ona. Pokazala mu je nagel. Obrnil se je k ljubi najmlajšega sina in pri njej zagledal pšenični klas, pa ji je rekel, ti si nam prinesla najboljši in najkoristnejši cvet. Ti veš, da brez pšenice ne moremo živeti in ti boš znala gospodariti. Po čemu nam bodo druge cvetlice? Vzemi mojega najmlajšega sina, katerega ljuba si, njemu bom prepustil kraljestvo. In tako je postala žabica kraljica.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Strah pred volkom. Dva brata sta okopavala krčevino. Bil je poleten dan, žeja je bila huda in omagala sta. Šla sta k izviru pit vodo. Izvir pa je bil zelo ozek. Brat z manjšo glavo se je napil in se dvignil, drugi brat, ki je imel debelejšo glavo, pa jo je komaj potisnil pred sep. Ko se je dodobra napil, je ni mogel izvleči, ušesa so se mu zagozdila med skale. Začel je klicati in vzdihovati in prosil je brata, naj gre domov po kladivo, da bo razbil skalo, ob katero so se mu zataknila ušesa. Brat mu je rekel, saj veš, da je tu okoli precej volkov. Če se približa volk, upi, da te ne zakolje. Kako bom pa vedel, da je volk? Saj ga ne bom videl. Lahko, mu je rekel brat, volk ima mrzel gobec. Ko se te bo dotaknil, boš vedel, da je on. Brat je odšel, kot da hoče domov. Vzel je motiko in se splazil do brata. Z mrzlim ošesom motike se je dotaknil gole kože, kjer je imel brat v hlačah ljuknjo. Brž, ko se ga je dotaknil, je oni potegnil glavo iz precepa. Mislil je, da ga je začel lizati volk. Za spomin nosi revež še danes odprta ušesa.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Vešče na poroki. Nekoč je živel fantič, ki mu je bilo ime Loša in so mu nekam na kratko odmerili pamet. Nekoč ga je popeljala mati na poroko. Kaj je hotela? Morala ga je pustiti k mizi, a ker je vedela, da ima velik želodec, pameti pa malo, mu je naročila naj neha jesti, kadar ga bo dregnila z nogo. Na poroki je bilo, kot pač na vsaki poroki, čast in mast, a ubogi Loša je komaj začel mlaskati, ko mu preskoči nogo mačka. Loša pogoltne grižljaj, potem pa se ničesar več ne dotakne, samo z očmi še požira. Gostitelji mu ponujajo, toda ne da se omehčati. Loša je bil oddaleč in zato naj bi prespal pri novoporočencih. Njemu in materi so določili sobo zraven shrambe. Loša je komaj pričakal, da so vsi zaospali, potem je rekel materi: "Mama, lačen sem." "Kaj si nisi napolnil soda nadloga? Tamle na zapečku je skleda z ocvirki, pa si jih nadevaj v temi, če nisi hotel jesti, ko je bil čas." Loša je vstal in tipal po temi. Lakota nima oči, Loša pa še pametni ni imel na pretek, pa je pospravil, kar je našel na zapečku. "Mama, ti ocvirki so bili nekam dlakavi, opraskali so me po grlu," je potožil. "O ljudje božji, pa vendar nisi pojedel mačic za zapečkom," se je prestrašila mati in skočila k zapečku. "Mačic res ni bilo več, skleda pa je stala tam polna kot prej." "Kaj je hotela?" "Rekla mu je, naj leže, da ne bodo ljudje kaj sumili." "Mama, ko sem pa tako žejen po teh ocvirkih, vse me peče," je sitnaril Loša. "Ne bodi nadležen," se ga je otresla mati. "Če si res tako žejen, snemi v shrambi zida korec in odpri pipo na sodu." Loša je obogal. Dotipal se je v temi do pipe, snel nekaj zidu, potem pa čakal, kdaj se bo posoda napolnila z vinom. Čakal je in čakal, toda ničesar ni dočakal. "Mama, tale korec se noče napolniti," je potožil materi. "Najbrž nisi odvil pipe," je rekla mati in ostala. Pipa je bila do kraja odprta, a pod njo veliko rešeto. "O nadloga vseh nadlog, da bi bil vzel vsaj sito, ne pa veliko rešeto, kot da boš koruzo pekel." Na tleh je bila mlaka vina in mati je naročila fantu, naj prinese iz kota vrečo peska. Posula bo, da ne bodo videli prijatelji, kakšno je uganil. Ubogi Loša je poskočil in začel sipati iz vreče, a pesek se je lepil na roke. Mati je pogledala in tisti pesek je bila moka. Zamesila se je v testo, ki je bilo od vina vse rdeče. "Oj, ti nesreča," je skliknila mati in začela grepsti sina testo. Čim bolj se je trudila, tem bolj se je objemalo testo tudi nje same. In ko je začel pomagati še Loša, sta bila kmalu oba vsa v testu in premetavala sta se po shrambi, da je vse grmelo. Gostitelji in gostje so se zbudili in prehiteli, a ko so zagledali v temi mater in Loša, oba tako zamešena v testo, so se prestrašili in nekdo je zaklical: "Bežite, otroci, v shrambi so vešče in hudiči." "Dovolj je bilo, saj še vino ni izhlapelo iz svatov, zdaj pa še vešče in hudiči." Svatje so padali drug čez drugega in iz hiše je zbežalo vse, kar je bilo živega. Tedaj sta se Loša in njegova mati lepo očedila in odšla, da ne bi komu kaj črhnila. Domači so se vrnili šele z dnevom. Poslej so vsakomur pripovedovali, kako so prišle na poroko vešče in hudiči, in tudi Loševi materi so pripovedovali, kadar so jo srečali. Kaj pak je ona lepo zamolčala, da je vse to izmojstroval njen Loša. Raje je še sama povedala, kako je pobegnila s sinom prva iz hiše. Prijatelji so imeli polna usta vešč in so nadaljevali: "Seveda, vidva sta bila najbližja shrambi in vajo so vešče najprej zbudile. Najprej sta všla vidva, potem še mi, ampak ne samo to, tudi mačke na zapečku so se tako ustrašile, da so pobegnile in nikoli več se niso vrnile. Vidite, kaj vse naredi vešče."
7: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
6: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Tokrat tečemo čez ovire. To je atletska disciplina, pri kateri športniki tečejo na kratke razdalje in pri tem preskakujejo ovire, v dvorani ali na stadionu. V sodobni atletiki poznamo tek na 110 metrov preko visokih ovir za moške in 100 metrov za ženske, ter tek na 400 metrov preko nizkih ovir za moške in za ženske. Športniki v posameznih disciplinah tekmujejo na atletskih prvenstvih in na olimpijskih igrah. Tek čez ovire pa je vključen tudi v kombinirana tekmovanja, kot sta deseteroboj ali sedmoboj. Teki z ovirami so se pojavili sredi 19. stoletja. Leta 1830 so v Angliji prvič organizirali tekmovanje v teku na 100 jardov preko težkih lesenih preprek. Nekoliko daljši tek na dobrih 400 metrov čez ovire pa je nastal v Oxfordu okoli leta 1860. Tekači so morali preteči 12 težkih 100 cm visokih lesenih ovir v določenih razdaljah. Za zmanjšanje tveganja poškodb so bile ovire leta 1895 posodobljene z novejšimi materiali, ki so omogočili, da je ovira padla hitreje. Do leta 1935 so tekača diskvalificirali, če je podaril več kot 3 ovire, rekord pa so priznali le v primeru, če je tekač pretekel vse in pri tem ni podaril nobene ovire. Prvo so tekmovalci ovire preskakovali vsako posebej, tako da so pristajali na obeh nogah. Danes pa jih premagajo skozi ritmičen tek s poskoki. Prevladujoči vzorci so trikoračni ritem za visoke ovire in sedemkoračni ritem za nizke ovire ter 15-koračni ritem pri teku na 400 metrov. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so standardizirali pravila. Kot uraden rezultat pri daljšem teku so sprejeli dolžino 400 metrov oziroma en krog, število ovir pa so zmanjšali na 10. Uradna višina ovire je bila 91,4 cm za moške in 76,2 cm za ženske. Pri teku na 400 metrov so določili tudi razdaljo do prve ovire pri 45 metrih med ovirami 35 metrov in 40 metrov od zadnje ovire do cilja. Tek z ovirami je moška olimpijska disciplina od leta 1900 in ženska od leta 1984.
6: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pravila so enostavna. Vse teke čez ovire se teče v ločenih stezah in vsak atlet mora teči po svoji stezi od starta do cilja. Tekmovalec je diskvalificiran, če ne preskoči vsake ovire, lahko jo sicer ne namenoma podre. Pri prehodu ovire vleče nogo ali stopalo nižje od horizontalne ravnine vrha prečne letve katerekoli ovire, prav tako je diskvalificiran, če preskoči oviro, ki ni na njegovi progi ali pa po mnenju glavnega sodnika namenoma podre katerokoli oviro. Najpomembnejša tekmovanja so 110 metrov z ovirami za moške, 100 metrov z ovirami za ženske in 400 metrov z ovirami za oba spola. Te tri discipline so tudi uradni del programa na poletnih olimpijskih igrah in svetovnem atletskem prvenstvu. Teki na krajših razdaljah, tudi na 50 metrov, pa se prirejajo na dvoranskih atletskih tekmovanjih. Teki na obe krajši razdalji 100 in 110 metrov potekajo na ravninskem delu atletske steze, daljša 400-metrska različica pa pokriva en cel krog standardne ovalne proge. Nekoliko bolj podrobno si poglejmo najdaljšega izmed tekov čez ovire, tek na 400 metrov. Vsi teki z ovirami so sicer oblike šprinterskih tekmovanj, čeprav je tek na 400 metrov manj anaerobna disciplina in zahteva atletske lastnosti podobne teku na 800 metrov. Tek čez ovire je sestavljen iz štirih faz, štart in tek do prve ovire, prehod ovire, tek med ovirami in tek od zadnje ovire do cilja. Na atletskem stadionu predstavlja 400 metrov dolžina kroga na notranjem delu prve steze. Tekači ostanejo na svojem delu proge celoten čas po startu iz štartnega bloka in morajo preteči 10 ovir, katere so za vsako progo postavljene posebej. Razdalja do prve ovire je 45 metrov, med ovirami je 35 metrov in 40 metrov od zadnje ovire do cilja. Ovire so postavljene tako, da v primeru neuspešnega prehoda padejo v smeri teka, predvsem zaradi varnosti tekača. Tek čez ovire je klasična atletska olimpijska disciplina, velja pa za eno najkompleksnejših disciplin, ki od atletov zahteva tako dobro razvite motorične sposobnosti, kakor tudi sposobnost obvladovanja tehnike prehoda z obema nogama. Tehniko ovir je mogoče najti tudi v teku z zaprekami oziroma tako imenovanem steeplechase-u, vendar tu lahko tekmovalci tudi stopijo na pregrado. V teku na 3000 metrov zaprekami morajo tekmovalci premagati 35 zaprek, 28 navadnih in 7 vodnih. Na vodno zapreko se običajno stopa, običajne ovire pa se preskakuje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki preprosti obrtnik se je pogosto udeleževal razprav na akademiji. Zato je bil sosed radoveden. Ali razumeš latinsko? Takrat so namreč izobraženci med seboj razpravljali izključno v latinščini. Ne, ne razumem in niti ne vem prav dobro, o čem razpravljajo akademiki, je rokodelec iskreno priznal. Kako pa potem veš, kdo ima prav in kdo se moti? Je sosed še povprašal mojstra. To je pa dokaj preprosto. Vidim, kdo postane najprej jezen. Ta je običajno tisti, ki se tudi moti. Jeza ni nujno slabo čustvo, je pa zgovorno. Če se jezimo zato, ker nekdo ne razume naših pogledov na svet, kot absolutno pravilnih, se lahko vprašamo, zakaj nas to tako jezi. Pri tem ni nujno, da nas izdajo naše besede, saj je lahko naša neverbalna komunikacija še zgovornejša. Smo res tako prepričani v svoj prav? Ali pa poskušamo prikriti svojo negotovost in sram, da smo se zmotili? Pa vendar, če se še tako intenzivno jezimo, to ne bo spremenilo nekaterih dejstev. Prej, ko se tega zavemo, manj nezdrava bo naša jeza.
3: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekega ponedeljka zjutraj je mlad moški, ki se je odpravljal na delo, sam pri sebi godrnjal. O, ko bi bil bogat, potem mi ne bi bilo treba na delo. Ura je bila šele 7, pa se je do takrat moral že umiti, obriti, si pripraviti zajtrk in delovno obleko, jo previdno položiti v torbo, to pa skrbno pritrditi na motorno kolo ter se varno pripeljati na delo. Tam je bil malo prej kot njegovi sodelavci. Tako je lahko opazoval njihove, pa dajmo v navednice, dolge in zaspane obraze. Ob tem je razmišljal. Brez dela bi na svetu vladal pravi kaos. Ne bi imeli vode, mila, kruha in vode, obleke, obutve, niti mopeda. To mu je pomagalo, da je bolj vesel in zadovoljen stopil na svoje delovno mesto. Kaj se dogaja s tabo? Ali si zadel na loteriji ali kaj, so ga spraševali zmedeni sodelavci. Sploh ne gre za denar. Samo razmišljal sem, kako neznosno bi bilo življenje, če ne bi mogli delati in bi samo ležali in lenarili. Predvsem kakšna ponedeljkova jutra so lahko težavna. A danes se lahko še posebej zavedamo, da smo lahko zadovoljni, če imamo zaposlitev. Mnogi so sicer nezadovoljni s svojim delovnim mestom, pri čemer so pogosto težave v medosebnih odnosih. Marsikaj bi se pri tem dalo spremeniti že ob drugačnem pogledu na delo, ki se lahko spremeni tudi v tem jutru, ko bomo ostali.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič.
4: Hot, hot. Latino čar.
5: Tvoja družba, sem Patricija Pangeršič in pred nami je še dobra urca najboljših latino komadov. Tukaj pa sta že Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare.
4: 18. mesto.

0: Latino Hiti.
1: Hej, hej, draga moja Latino banda, upam, da uživate, da se bomo imeli še bolj fajn, bom pa samimi hudimi Latino Hiti poskrbela kar jaz. Na 15. mestu Maluma, Instinto Natural.
2: 15. mesto.

0: Top Latino hiti.
1: Najboljše je hot latino komade. Tvoja družba, sem Patricija Pangočič in šivamo proti vrhu. Na 12. mestu Raquel Sofia, Alas Rocas.
0: 12. mesto.

0: Latinata sa som sonaria.
1: Hot Latino Chart.
2: Rosalia in Ozuna, Yo por ti, tu por mi. Pred nami je še zadnje pol urce Latino lestvice.
3: Hot Latino Chart.
1: S tabo je Patricia Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pol urce Hot Latino lestvice. Na sedmem mestu pa malce bolj umirjeni ritmi. Nicky Jam, Atrevet.
3: Sedmo mesto.

0: Latino Chart. S tabo je Patricija Pangršič.
1: Prišli smo do zaključka naše Hot Latino lestvice. S tabo sem bila Patricija Pangršič. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China. Uživi.
0: Ta teden hit number one.

0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Armažigan.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Kaj si ti, Anor, kakšne rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminuslece.si Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
2: Ekstra! Optika mojeminuslece.si, vse najboljše.
3: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
4: Avtostekla pavo, pavo.
3: Nič 4 nič 600 600.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater. Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
9: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
10: Mizarstvo ognjen.
11: Želite pohištvo po vaši meri?
10: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

zosekr si mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubila.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
14: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
15: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
14: Več na seltron.si.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
20: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
22: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio Ena Štajerska.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
4: Avtostekla pavo, pavo.
5: Nič, štiri, nič, 600, 600.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
7: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, Janez, dvojka danes.
8: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
10: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
13: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
14: Dermatološki studio Eden, Maribor.
15: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Imate kovinske odpadke?
18: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
17: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
18: InPoint.si.

0: Dobro jutro, Slovenija. Moje ime je Robert Roškar, to je nedeljski jutranji junaški šov par metrov stran od planiške velikanke. Dopoldne bo sončno, tako da kar se tega tiče ne bo dobenih problemov, temperature bodo danes od 25 do 31, bodo pa popoldne notranjosti nevihte. Če si v kraju, kjer bo nevihta, bo temperatura padla, se pravi tam, kjer bo dež, bo valjda šlo malo dol, ampak to se mi da tudi otroci vedo, se to je splošno znanje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Vozniki pozor, zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta proti Koseza, med razcepom Koseza in priključkom Ljubljana Severna Celovško, danes do 11. zvečer, torej danes v nedeljo do 11. zvečer. Obvoz bo takrat urejen po Celovški cesti. Če vas bo to nerviralo, si rajši pri sebi recite, bolje danes kot jutri, jutri je ponedeljek, jutri bi bilo štirikrat hujš. Poglejmo, policijska kontrola je na prestranku pri Postojni, radarji na Brdinjah, pri Ravnah na Koroškem. Srečno vožnjo!
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ok. Jaz bom zdaj naredil eno samo priznanje.
1: Radio 1 pozdravlja.

Jaz sem načeloma vedel, kako strma je planiška velikanka. Bil sem tu na finalu skakalne sezone marca, ko smo snimali Roškar prvič, ampak zdaj, ko vem, da bo danes nekdo kvadrocikl vlekel breg, pa je ta breg zame dobil čisto druge dimenzije. In jaz tukaj parkiram avto par metrov stran, mimo grede vse parkirnine so avtomatsko v skladu dežele onako, tako da nič ne gre občini, ampak gre vse otrokom. In se pri avto obrnem za 180 stopinj, pa si rečem, v lajfu, ko me preživim, da grem peš gor, nikoli ne bi mogel karkoli vleč za sabo. Planica bo danes prizorišče dveh velikih spopadov, skakalnega na skakalnicah med Junakom, Cenetom, Prevcem in Gargamelom. Potem bomo priča še enemu spopadu, ki se ni zgodil še nikoli v zgodovini nikjer na svetu. Spopadu človeka in brega in vozila na štirih kolesih. Na planiško velikanko bo namreč Junak moral povleč do vrha kvadrocikl, ali Junak mobil, kot mu tudi jaz rečem, ali Cene mobil, kot mu rečemo letos. Ima 45 kil pa kolesa, kar pomeni, da če ga v katerikoli trenutku spustiš, bo pač leto nazaj dol, no, in ne bo dobro. No. Tako da, dragi junaki, dragi junakinje, dobrodošli v planici, ki je na špico zgore danše dežele junakov. V kratkem pridete v studio Cene in Gargamel.

0: Dame in gospodje, mi smo v preteklih letih osvajali krvavec, pa vršič, pa medvedje, črevo, pa lani brutalni kum, ki še ga mislim, da kar nismo pozabili. No. Danes pa smo tukaj v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa v planici, ampak mi danes ne bomo samo kolesarili, mi bomo danes leteli. Ali pa se poskusili leteti, tukaj onak cene prez, dobro jutro cene.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Glede na to, da te čakata dva spopada danes, a si, ko si se zjutraj zbudil, ne vem, če zjutraj piješ kavo, ne, rekoč, zakaj mi je tega treba?
1: Ej, pa bom rekel, da sem se zbudil tako, kar dobre vole, no. Je malo tist, no, malo tistega vesela, ki po dolgom traje tu gre spet nekaj nareja, sicer te mehne pručke, ki jih imava danes, bojo malo bolj drugačen izziv, predvsem zaradi tega, ker za enega taga skakavca je na taki še malo težji skočiti, ker je recimo spoh tista prvo skok me skrbi, ker na najmanjši ti si še navajena, veš, jed, odskoč, tako da boš hitro dobil malo zračnega upora, na teh malih pa tega še ni in bom mogel fej se pomatrati, da nam šlo na nos.
0: A si ti to nam pravkar povedal, da je tebi težje skočiti na mali kot na veliki?
1: Ja, absolutno, tista ta prva 15-ka bo veliko težja, ki pa bi bila kakšna 90, ki
0: sami popravljajo. A nam lahko razložiš kot nepoznavalcem zakaj, da bomo razumeli to kakih fizikalni razloge v ozadju?
1: Skakavci najbolj tisti skok, kak more skok narest, to nekaj gre noto podzavest. Ne? In tisti skok imam jaz naštelen na ono, tam 120 metrska ali podobna, kar pa pomeni, da se veliko bolj vržeš po dilah, kako bi temu rekla, na samo zračno podlago, ki je pa na 15 metrski še ne obstaja, a ne to pomeni.
0: To sem na nek zelo čuden način, celo jaz kot nešportnik, mislim, da kar dobro razumel. Dobili smo eni komentarje glede včerajšnja Šmarne gore, čestitke za vzpon. Od vseh opcij, mislim, da jih je pet, si izbral ta najtežjo, neko tako imenovano partizansko pot in tri četrt tvoje ekipe je skoraj umrlo. No, zakaj si izbral najtežjo pot, če bi si lahko lajšo pot pošel po normalni, družinski?
1: Če bi vedel, to je bilo tako Šmarno, sem jaz edino po eni poti večino kačel, pa ta razlika je bila, ko smo se med ekipo spraševali, so rekli, da izberemo to, predvsem zaradi tega, da, ker je časovno najkrajša. Nisem bil niti jaz tisti, ki je bil tako izbiral. Cela ekipa je nekaj rekla, ker smo začeli gor hoditi, pa so videli, da bi bilo mogoče bolje jeti tisto, ta romarsko.
0: Mislim, da je skrajni čas, da mi v studiju povabimo še tvojega zaveznika, velikega Gargamela, tu sem bil za sveda rahlo sarkastičen, po naslednji pesmi. Je fajn, da še nekaj pozdravimo v studiju. Hvala, Cena.
2: Večina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Radijski studio junaškega nedeljskega jutranjega šova je danes parkiran, ampak ko rečem dobesedno par metrov stran od planiške velikanke, dejansko ne pritiravam, ne, to ni dobena metafora, mi smo res dobesedno par metrov stran. Mi smo v zibelki slovenski skoko, pa tudi slovenskega ponosa in radi bi povedali, da se bo 8.30 tukaj začel danes spopad Gargamela in junaka Ceneta Prevca. Eden je dolgoletni skakalec, drugi ni nič od tega, je pa zelo močan in v skokih z besedami in v tem, da je strašno rad pameten in da strašno rad tako ali drugače zagrini junaško pot podeželje onako, ker Bog ne daj, da bi stvari potekali tako kot morajo, ne, morajo se zapletati, ker življenje pač ni enostavno, rad reče Gargamel. Tukaj tudi Erne Damjan, ki bo skupaj z Miho Deželakom komentiral Facebook Live, mimo grede, na Facebook Radio 1 se vklopite ob 8.30 in boste lahko celoten prenos spremljali v živo. Če pa ste kjerkoli blizu Planice, zdaj, Kranjska Gora se absolutno šte, tudi Jesenice še bi šle, se pripeljite sem parkirnina, mimo grede, tukaj se da zdaj, za razliko od marca celo parkirati. Parkirnina gre v celoti v fundacijo Deželje onako. Jere, Damjan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slišali smo, da je prišlo do preobrata pri vama, ne? Da bi med dati rad bil voditelj in je Miha Deželak strokovni komentator. Sem to prav razumel?
1: Absolutno prav. Mislim, le, jaz celo zimo sem strokovni komentator in mislim, da je že čas, da delam tudi kaj bolj, kaj drugačnega. No, pa rad bi Miha ta videl, koliko skoke pozna. Ker pač on je res tak, ta prav športnik po duši in mislim, da bi mogel obvladati zadevo.
0: Kaj pa mora znati dober športni komentator?
1: Kaj mora znati? Prvo govoriti.
0: Govoriti mora znati. Tu vidva nimata težav, ne?
1: Ne, mislim, da noben ima velikih težav, pol je pa zdaj tako, ne? Odvisno, kaj komu paše. Če si strokovni, potem moraš vedeti, kaj se dogaja na skakalanci oziroma pri tistem športu, ko ga komentiraš. Drugače pa bistvo, da znaš zadevo dvigant pa nares zanimivo za publiko, ne?
0: Bravo. Sta šla nekak pir, da sta malo podebatirala o tem? Testirala dinamiko?
1: Ni bilo časa, ker v bistvu se je bilo vse dogovoren, bom neko bore malo bolj last second.
0: Okay.
1: Če bi bilo malo prej verjeten, bi šla, pa kakšno dinamiko naštudirala, sej ga bom hiter upelal, ker ni tako težko.
0: Jaz imam občutek, da se boste imela videla po moje še preveč zapovedati, no. Drugač bi pa rad povedal, dame in gospodje, zraven Facebook Live-a, seveda tudi Radio 1 TV. Od začetka tega leta se da radio tudi gledati, smo pri vseh vaših internetnih ponudnikih, ne znam pa na pamet vaših številk, štrckate, dokler nas ne najdete. Nobena druga televizija v Sloveniji danes bo nič prenašala iz Planice. Jerne, Damjan, rasurete z Deželakom, pa se ne, da smo karkoli dvomili to. A ja, pa seveda, navijamo za Ceneta, ne? To pa je kar precej razvidno.
1: Mislim, absolutno, jaz ne moram za drugega. Tok let sva bila skupiti, tako da Cene bo dan zmagal, siguren.
0: Tukaj ni dileme. Hvala, Jerne.
2: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
7: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Dragi spoštovani Gargamel, hotel sem ti reči, da nam je bilo veselje delati za tebe. Čas, zdaj bomo pa tukaj tudi. Zdaj si bova segla. Mislim, zdi se mi, da je lepo, da si seže v roko in si dahne v britko slovo. No?
6: A greš stran?
0: Ja ne, dragi Gargamel, po skakalnici se boš spustil dolje. Spraš, mislim, da je lepo, da se posloviva.
6: Kaj je narobe? Sej, ta veliko se ne da, velikanko se ne da. 120, kaj je tudi v delu. Tako da,
0: ampak veš, da res... po zraku letiš?
6: Ja, logično.
0: Pa sam si to nakopal? Ni bilo treba.
6: Ni, mislim.
0: Karavana bilo... je potekala mirno, vse bilo lepo in prav, in potem si poklical Denis Avdića in se je vse zakompliciral.
6: Ja, je, vse zgodi, ne.
0: A si pričakoval, da bo cene žogico vrgu nazaj, ker...
6: Moram reči, da ne.
0: Ok. Si vadil, se to da spoh vaditi, ali
6: sem
0: to...
6: Sem smučam, normalno, skakal sem v življenju, a veš, kar smučišču, čez kuca, čez prelomnico skočiš. Kaj sem, rekord moram imeti na 10 metrov, sigurno.
0: Rekord moraš imeti 10 metrov?
6: Ja, to sem sigurno že leto po zraku.
0: Iskreno, vem, da imaš rad pred ljudmi nastop, da si neustrašen, a te je strah?
6: No, sem že šel na stranišče.
0: Si že šel na stranišče. Dragi Gargamel, srečno. To je to?
6: To je to, adio.
0: Adio.
17: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
18: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
19: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Dame in gospodje, po krvavcu, po vršiču, po medvedjem črvesu in po lanskem brutalnem kumu smo danes v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa v Planici smo. Rad bi vam povedal, da hvala vsem, ki ste prišli, množica je že zbrana pod temi manjšimi skakalnicami, jaz ne vem, kako se njim točno reče, ampak vi strokovnjaki veste. Bi pa rad povedal, da je z mano Vesna Ban. Vesna Ban je iz podcasta Tisti dnevo mesecu, ampak zraven tega, da je voditeljica tega podcasta, ima še veliko večjo funkcijo, ki pa je ponavadi skrita in vi sploh ne veste. Namreč tisti, ki niste mogli priti v Planico, boste zagotovo današnjo bitko v skokih, ki bo štartala približno malo po pol deveti, spremljali na Facebook Live od Radio 1 in na Radio 1 TV. Res je, Radio 1 se od letošnjega leta dali da gledati na TV-ju in pri vseh vaših televizijskih internetnih ponudnikih smo, sam najte nas morate, malo klikate in ko boste videli Planico, boste vedeli, da smo to mi. Zakaj vam o Vesni Ban govorim? Zato, ker ne boste verili, ampak tukaj zunaj je pred par minutami stalo 30 moških in Vesna Ban je njihova šefica, Vesna je vodja videoprodukcija na Radio 1, ona je tudi režiserka današnjega dogodka. In je vse postrojila in poslušali so ko mali kuški in je rekla, tja, dve minuti, jaz tak ne vem, kaj ona govori nek svoj snemalni jezik, tako da boste vedeli, da vse, kar boste danes gledali, vodi ženska Vesna Ban. Nisem mislil diskriminatorno, kao, da sem začuden, da je ženska, ampak wow, ženska.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Wow, ja. Kakšna pohvala
0: če
1: za dobro jutro. A veš kaj, edini mečken si dal prešerja zdaj, ker če kaj ne oddelala, ne?
0: Joj, pa bodo rekli, a ja, sej.
1: Sej, Vesna Bana, ne?
0: Tako se ima, da zdaj dela, ja, ker zdaj sem te ful pohvalil. Kaj si govorila na tem sestanku? Rekla si, Robert, motiš sestanku, sem sam prašil, kje je Gargamel in ste me takoj nagnali not nazaj v studiju. Kaj je bilo zunaj?
1: Ja, zbrifali smo se, kako bomo to posneli, ker v bistvu najprej snemamo skoke na štirih skakalnicah, potem se moramo pa fizično, ne sem ljudje, ampak cela oprema in ekipa premaknem tukaj direkt pod, čez tvoje okno vidiš velikanko. In potem moramo še pogruntati, ker na to velikanko se ne da drugače kot peš. Tudi snemavci bojo nekako mogli, če hočemo to vedeti,
0: plezati. Vsi bodo plezali sporedno z njimi.
1: Vsi sporedno in kdo bo kje. In potem smo pač pogruntali, da ne moramo biti pod kvadro, tako če se slučajno vitel utrga. Ne?
0: Pa gre kvadro dol, bo zbil vse ljudi
1: tako,
0: za njim.
1: Tako, in pač te mečkan tehnično, vsebinske stvari smo imeli, ampak smo na koncu pogruntali, da smo zbrifan, da je vse cool, da bo dober. Edino en problem imamo, da bi čez par minut mogli začeti pač javljanje v živo, ne?
0: Ja, ja.
1: Pa da je šel glavni snemal skakat, saj ne prejoc je pa pozabil dres obleč, tako da ga je zelo oblačil. Tako da mogoče bo mičken zabudel, no, ampak na take stvari pač nisi nikoli pripravljena.
0: A ima vsak od svojih fantov svojo določeno svojo funkcijo, vsak točno ve, kaj dela?
1: Ma, točno vajo, kaj delajo, točno vajo, kdo pleza, kdo spremlja, kdo, leti, kdo je spodaj, kdo je zgore, kdo more kaj nest kam. Da, ampak lej, naj nam Bog pomaga, ne, da bomo se spalali.
0: Ko boste torej videli nek kader danes, kadarkoli, v katerem koli prenosu, vedite, da je tega fanta, ki snemate kader, tja postavila Vesna Ban.
1: Ampak on je pa zelo dobro posnel, da ga vi lahko vidite.
0: Tako, brat, držite se, držimo prsti.
2: Dežela junakov, družimo se.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Drage junakinje, dragi junaki, dobrodošli v Prenici. Jaz bi vas lepo pozdravil vse, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV pa na Facebook Live-u. Ta bo štartal vsak čas, tako da bodite nekaj pri računalniku, pri telefonu ali pri tablici. Smo pa v kraju rekordov, v kraju poletov. Tukaj, ker Slovenci že full let dokazujemo, da znamo leteti bolj kot mnogi drugi na svetu. Tako da rad bi povedal, da hvala lepa tudi vsem, ki ste prišli podpret ceneta v živo, v Planico. Vem, da ste morali najbolj nekateri stati ob 5-6 zjutraj, da ste lahko ob 8 tukaj. Ogromno otrok bodočih letalskih junakov lahko danes tukaj trenira brezplačno, ker smo v Nordijskem centru vsem mlajšim skakalnim selekcijam omogočili brezplačen trening. Prav tako pa gre denar od parkirišč v celoti Fundaciji za deželo junakov. Bo pa se Facebook Live na Radio 1 Facebooku in na Radio 1 TV-ju štartal čez par minut, ko bo ekipa pripravljena in kolikor vem, bo to vsak čas.

0: Miha Deželak, Lara Tošič, Anja Ramšak, Cene Prejoc, vsi so pravkar pozdravili publiko v Planici. Radio 1 TV, perfektna odločitev, da to zdaj naredite, da ga vklopite, ali pa greste kar na svojem telefonu, lahko da ste še v posli, kar imate so pravice biti, in zaženite Facebook Live na svojem telefonu.
1: Planica, Planica, snežina,
0: z njim je tudi Jernej Damjan, ki bo mimo grede skupaj z Miho Deželakom cel čas komentiral dramatični spopad na skakalnicah. Mimo grede Cene Prejoc bo prvič skočil na vseh štirih skakalnicah po dolgem času. Povedal je tudi, da je on vajen skakati na večjih in prej, kar je bilo meni osebno zelo zanimivo, da je njemu teže skočiti na majhni kot na večji. A ni to čist meni nor podatek? Se naj bi še neka logika tukaj v zadju. Bi pa rad drugače tudi povedal, da je da to posledica tega.
2: Nekako zna cene iti dol. Kako zna cene v Planici iti gor?
3: Gor,
2: kam gor?
3: Gor.
2: Ja, gor? Velikanka?
3: Na
2: vrh Planice, s kvadrociklom.
3: S kvadrociklom.
0: Dragi Cene, jaz ti lahko kar iz prve roke povem, da bo Cene prišel gor. Nas pa bo zanima, kako boš ti skočil dol, glede na to, da še nikoli nisi. No, to bo pa zanimivo. Vklopite se in spremljajte v živo.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Autopralnica Autoline.
9: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
10: Rada.
11: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
12: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
11: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
13: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Spremljamo Facebook Live in pa na Radio 1 TV prenos Planice. Tukaj se bo zgodil Gargamelov izziv. Kot veste, bosta Cene Prevc in Gargamel skočila na skakalnicah. Rad bi povedal, da sta Jernej Damjan in Miha Deželak ekstremno zabavna komentatorja. Jaz nisem največji športnik, mislim, športnik sploh nisem, nisem največji športni fan na svetu, ampak je zelo zabavno poslušati. Miha Deželak je prav kar sedežnico oziroma vlečnico imenoval Vlačuga. Je rekel, a ni tam Vlačuga, zakaj hodijo peš? In Vlačuga je naprava, ki vlači ljudi. Oprostite, ampak nikoli še nisem slišal, da bi kdo rekel tako. A je to normalno, da se tako reče? Meni je to strašno zabavna beseda. Že sem mislil, da Vlačuga pomeni nekaj drugega, ampak mogoče pa je to, mogoče sem pa jaz narobe mislil. Zelo, zelo zanimivo je gledati male otroke, ki skačejo na skakalnice pravkar v živo, ker tukaj trenirajo skoke. Če se ne motim, je rekel Damjan, da lahko začnejo skakati pri 7 letih, ampak upam, da nisem tega narobe razumel. Je pa Damjan Jernej povedal še eno strašno zanimivo informacijo. V Sloveniji imamo največ skakalnic glede na število prebivalcev na svetu. Jaz smo prvi rekorderji Guinnessove knjige. A ni to noro? No, recimo, jaz tega nisem vedel. Hvala lepa. A ja, rad bi povedal, da se kmalo začnejo spopadi in gledam naše mojstre, kako to snemajo in se rečem, stari, pa mi smo kar jaki radio, no. Ker hud televizijski prenos. Bravo.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Jaz bi samo rad povedal, prostite, ker vam prekinjam pesem, ampak cene prejoci na skakalnici in pravkar točno ta moment skače po več letih. Evo. Na najmanjši skakalnici, a koliko je to metrska, je pravkar upravo skok. Razumem, da mu je bilo čudno to narediti, spoker vajen tistih ogromnih skakalnic. Čestitke, cene. Upam, da ste na Radio 1 Live-u oziroma na Facebook Live-u, ker to je pač kar krasno.

0: Ja, ker je cene prevec mogoče nekoliko nerodno pristal, to prestite, ful veliko stvari se dogaja, spoh ne vem, na kaj se naj koncentriram. Cene je na koncu se smejal, pa je pokazal proti velikanki, pa je rekel, moj zadnji skok je bil tam zgore, Jerne Damen je stopil do njega in mu rekel, ja, se je videlo, ja. Sem ti rekel, ne odskakuj, samo potiskaj podlago. Nimam pojma, kaj ta stavek pomeni, ampak to skakalci zagotovo vedo. Vmes pa je Gargamel stopil do Jerne, pa mu je rekel, Jerne, katero zaletno mesto mi priporočaš? Pa je rekel, Jerne Damen, Gargamelo, je čim više. In on jemu, resno, zakaj? Poslušaj, ti sam pojdi više, uživaj v zraku. In to je to.
1: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
2: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Dopoldne bo sončno praktično po celi Sloveniji, v notranjosti bo do popoldne nevihte. Drugje bo sončno še naprej, jutri bo najprej oblačno s padavinami, posledica današnjega poslabšanja vremena. Jutri se bo tudi malo ohladilo, tako da ne bo več take vročine, popoldne se bo pa spet pokazalo sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
3: Vozniki pozor, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celoško, do danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celoški cesti. Naj vas prosim, to ne nervira preveč, ker bolje, da je zaprta danes, kot da bi bila jutri. Jutri bi pa bila ultimativna panika. Radar je na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi meri v obe smeri. Radar je v Ljubljani, v Šentvidu na obvozni cesti pri križišču Miheličevo, cene pri Ocionak pa je v Planici.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več

0: počitnica na morje. Zakaj želimo, da grejo na morje? Je to pomembno za obstoj? Preživeli bi najbrž tudi brez tega, mnogi že tudi kdaj so, ampak ni jim treba, ker mi lahko pomagamo, zato da bodo ustvarili čudovite spomine, prijateljstva, nepozabne izkušnje, nove stvari, nova doživetja. Kot veste, če se ozrete sami nazaj v svoje otroštvo, je bilo najlepše takrat, ko smo šli na počitnice. Jaz osebno se spominjam iz otroških dni, bolj kot ne, samo božičnih lučk in poletnih počitnic na morju. Dajmo prosim tudi drugim pomagati ustvariti te spomine, ker mi smo jih mnogi imeli in ni prav, da jih nekateri nimajo. Rad bi povedal, da smo v Planici. V Planici nismo brez veze, v Planici smo zato, ker je Garga imel v tem tednu Cenetu postavil izziv. Dajte te mi vidimo kot bivšega skakalca spet skočiti v Planici. In mislil je, da bo to Cenetu nagnalo strah v kri, pa mu ni. Cene je rekel, vredo, jaz bom skočil na vseh štirih tamalih skakalnicah, na planiški velikanki se daj poleti ni možno skočiti, na manjših skakalnicah, kjer potekajo treningi, pa je. Ampak, če jaz skočim na vseh štirih, boš skočil tudi ti. No, ejo, tega pa Gargamel ni pričakoval in zdaj sta tu. Cene je skočil že na en skakalnici, čaka ga še dva, tri, štiri. In potem, če skoči na vseh štirih, bo družba, gledalci doma na Radio 1 TV, na Facebook Live, ki mimo, kde pravkar poteka, spremljalo živo prvič v zgodovini tudi Gargamelov skok. A je to njegov konec, ne vemo. A bo zaključil z težavami in z izgredi v bodoče, če se danes ta skok konča, kot se konča? Ne vemo. V glavnem spremljate, zelo je zanimivo. Rad bi povedal tudi, da je Jernej rekel pravkar Gargamelu na Facebook Live-u, pravkar to spremljam. Tvoja oprema, Gargamel, ni čisto skakalna. Mi smo ti dali olajševalne okoliščine, v resnici nimaš prave opreme, pa rekel Gargamel, hvala, ja, vse vem.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dežela junakov za počitnice otrok.

0: Dame in gospodje, dajmo se mi zdaj trenutek v radijskem svetu. Tisti, ki nas ne morete gledati na Facebook Live ali pa na Radio 1 TV, vklopiti v planico. Poslušajte tole.
1: Mislim, da je počena, je bil pačeval na
2: četku.
3: Ja, se spomnim tizga.
2: Ki si šel kar vsena, ne? Ali kaj je bilo že?
3: Ja, pač videl je, da nekaj ni ok, pa je rekel, ja. Se bo zdržal. Pa
2: se
3: pač
2: zdržal.
1: Ne, da bo zdržal, pač šel si, ker ni skoče skoka zgubiti.
3: Ja, to
1: kaj je zelo pomen skoček tam.
3: Ja, velikanka je drugo, ne? Zakaj te ene to prav, samo da razložimo, na velikanki se ne da trenirati. To se pravi, velikanka je samo takrat, ki je
2: tekma. Samo eno število skokov imaš, ne?
3: Tako, in recimo, to veš, predskakalci, ne? Oni, ki v sredo trenirajo.
2: Ja.
3: To se jih je, mislim, da se jih je letos prijavili čez 60.
2: Vsi si toliko želijo skočiti.
3: Tako, ja, zato kar drugače ne moraš.
2: A ja.
3: A veš, to ni tako, da bi šel, jaz grem pa jutro malo na trening na velikanko.
2: Aha,
3: in je samo
2: se
3: takrat...
2: težko sploh kvalificiraš, ja. V to grupo, da
3: tako.
2: Si... Pa čeprav imamo tukaj neko kvoto, Slovenci, da jih
3: ne,
2: je več.
3: Ne, ni to ta kvota. Tiste je kvota za tekmo. To je tudi kvota za predtekmovalce, ker v bistvu ni določena. Okay. Več, ki jih je ponavad, boljših je, ampak se kar tepejo, da bo šel.
0: Dame in gospodje, tole je bil zdaj odlomek, mislim, to ni odlomek, to je bilo zdaj v živo, točno zdaj to poteka, ne vem, če je to pravi izraz, odlomek. Rad bi povedal, da je Damjan prej rekel Cenetu Prejevcu, ki je skočil na ta drugi skakalnici, on skače od tamale do velike. Zdaj sem že ugotovil, da je tamala 15 metrska, ta četrta je 80, ne vem pa, koliko je bila druga. Nisem tak poznavalec teh skokov. Cene se je malo lovil, ko je pristal in pride Jerne do njega, pa mu reče, spet si skočil preveč agresivno. Ne vem točno, kaj pomeni agresivno. Vidi se ti, da si nazadnje skakal na velikanko, ampak si pa bil že boljši kot na 15-metrski, pravi Jerne Damjan Cenetu Prejevcu. Cene pa odgovori, ja, jaz sem še kar na letalnici, jaz še v karieri nisem krilo, danes sem pa krilo. In Miha je rekel potem Cenetu, po moje ti kome čakaš, ha, da greš na 80, ko pa je rekel, on absolutno, jaz rabim velike skakalnice, jaz znam skakati na malih.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.
0: No, jaz pa tudi na tamalih, ne. Vodušek, pardon, Gargamel, no, to je njegov uradni prijemek, pa tudi na tamalih po moje ne bo znal. Upamo samo, da ne bo do kakšne večji poškod prišlo.

0: Oprostite, zelo težko me prepričate, da se zdaj na katerem koli televizijskem programu dogaja karkoli bo zanimivega, kot je Radio Ana TV, ker se oglašamo v živo s Planice. Tukaj potekajo zelo, zelo nenavadni smučarski skoki. Cene Prejot se je po več leti vrnil v Planico, skočil že na prvih dveh najmanjših skakalnicah, čakata ga še trojka in štirka. Zdaj sem zvedel, da je trojka 45 metrska, štirka je 80 metrska. Jernej Damjan je rekel, da ful fajn, da je Cene opravil svoje smučke, ker je fajn, da ne nosi štrave na skakalnico. To je zanimiv podatek in povedal je tudi, da Cene počasi prihaja v svoje domače okolje, zato ker ima rajš velike skakalnice, manjše modele, več težav. Jaz sem pa že vedno mislil, da je lažje valjda skočiti na mali, ampak najbrž ni tako. Jaz priznam, da sem cel cet gledal, zakaj z vodo spirajo spodnji del skakalnice in v bistvu je prepričan, da to vsi vedo in pol me je presenetilo, ker celo Miha Dežlak ni vedel in je rekel, zakaj. In potem so me neki mojstri povedali, da mora biti mokro tam spodaj, ker drugač bi te trava čist zalimala in je treba skozi polivati, da je drsnost boljša pa da je manj trenja. Evo. Kaj si ti nor, kaj se človek se nauči? Radio Ana TV, Facebook Live. Hvala lepa.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dežela junakov za počitnice otrok.

Dame in gospodje, Radio 1 se oglaša živo, mi smo v Planici, kakšno lepo vreme je, pa ful je nenavadno videti Planico v tem bolj poletnem času, ko ni snega, ker je čist drugačna, ampak še vedno čist veličastna in mene kar malo glava boli, ko pomislim, da ljudje dejansko letijo tukaj dol, najprej v zrak, potem pa dol. Cene prevce na vrhu, tretje, mislim, da 45 metrske skakalnice, prosim, popravite me, če kaj narobe, ker jaz nisem bolj poznavalec. Videti je, da višja je, bo se ima cene fajn, on je pač profesionalec, pa ima rad te ta velike skoke. Na prvi pa na drugi je imel menda nekaj težav, ker je bil preveč agresiven, to je rekel prejerne dame, jaz niti ne vem točno, kaj zares to pomeni. Pogovarjali pa so se, da naj Gargamel menda skoči više, cene pa nižje. No tole pa mi je strašansko zanimivo. Če ste slučajno kjekoli blizu, še vedno lahko pridete navijat. Ta najbolj zanimivi deli so še zmeraj ostali pred nami. Seveda nas celo Slovenijo zanima, kako bo skočil Gargamel, ki še nikoli v življenju ni skočil na skakalnici. Da ne govorimo potem, da bo cela Slovenija kasneje stiskala pesti, tako da si bomo jih zgrizli, ko bodo vlekli 45-kilski kvadrocikl po Planiški velikanki. Dame in gospodje, spremljajte nas živo z sliko na Radio 1 TV, na televiziji in na Facebook Live-u, na zaslonih vseh svojih pametnih naprav, ker pač gledati je še za odtenek boljš kot poslušati.

0: Dame in gospodje, cene prvice, pravka skočiš na tretji skakalnici. In Miha mu je rekel, a se veseliš te ta največje? Pa je rekel, cene, pa stari malo, pa vseeno stiska. In je Jernej Damjan rekel, a veš, da nič ne pogrešam tega občutka. In po mojem sta že toliko stran zdaj od tega, da so to za eni drugačni občutki. Odlično pravi vse tri skoke, videti je, da ima še vedno na raje velike skakalnice, najbrž kot športnik je vajen dolgo leta bil skakati na teh ta velikih, najbrž je ta mala potem celo drugačen izziv. Je pa res, da ko bo opravil še četrti skok, mimo grede v živo nas lahko spremljate na Radio 1 TV in na Facebook Live-u, potem pa nas čaka še Gargamelov skok. Miha Deželak in Jernej Damjan še zmeraj športna komentatorja, tako da v živo lahko spremljate vse njune dialoge in pogovor med njima je fantastičen. Oba sta na svoj način športna strokovnjaka in jo je strašno zabavno gledati. Cene, odlično se držiš, nikoli nismo dvomili, da ti ne bi uspelo. Imamo pa mogoče malo bolj zadržane pomisleke, kar se Gargamela tiče.
1: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas. Vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Mimo grede, dame in gospodje, te ne prejoc pravkar spodi dela videoanalizo, so na telefonu gledali njegov skok in je Jernej Damjan vprašal, ej, a jaz kolena malo bolj nazaj butnem? Absolutno, ne vem, kaj to pomeni, se pa zdriš, zelo zanimivo.

0: Dame in gospodje, pogledajte, noben šport je dogodek, ne more miniti brez muzike. Mi smo čist muzični ljudje, a se reče muzični ljudje, glasbeni ljudje. In seveda smo poskrbeli, da se bo tukaj tudi zabavalo. Poleg tega se mi zdi, da moramo v teh dvojnih bitkah danes narediti mes malo premora, tako da po skakalni avanturi, predne se začne tista vlečna, dvižna, bo pasalo malo muzike. Tukaj Dejan dogaja. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A se pol desetih reče glasbenikom dobro jutro?
1: Ali... Veš kaj, pojma nijem, ker spal sem točno 45 minut. Ohcet smo igrali na Pohorju in sam potuš 45 sekund, mislim minut, in dalje na pot.
0: A si naredil samo en tak hiter, ta kaj se reče, temo power nap, ne?
1: Ej, to jaz ful, vsak vikend probavam in to meni ne gre. Povrne 15 minut in takoj, ko se štarta naprej, se mi že spi dalje. Tako da, smo bila dva, pa smo se mečke izmenjevala.
0: Pa še ravno Pohorje in Kran, mislim, Planica sta kar razdalja.
1: Blizu, ne?
0: Zelo blizu, je. Sosednji hribček.
1: Dejansko v Sloveniji tudi se lahko 3 ure nekam peleš in evo, to je rezultat.
0: To je rezultat tega. Ej, kdaj si ti? Seveda, te bomo tudi gledali. Si čez kakšne ure, okrog desetih?
1: Ej, šefa, ti suje, čakam, da mi odpiše na SMS, da mi pove, kdaj točno bomo. Tonsko smo že naredili z Aleksom, torej z delom ekipe Dejan Dogaja Band, da bomo danes tule Planici, pa jutri tudi v Laškem, tako da se družimo 2 dni.
0: Poslušaj, kaj pomeni del ekipe? A ti vzameš samo nekega najnujnejšega glasbenika? Mislim, nekdo
1: tisko je zaslon, ne veš tisto, kako ni treba plačati.
0: A je to danes tvoj mali špil ali cel koncert?
1: Ne, hecam se. In s prvim delom in s tem drugim delom. V glavnem, Aleksa, pianista, sem vzel sabo. Mi dva tako, kadar se treba mečken tako, na hitrco pa par komado, veš, kartonska za cel band, to traja. Ne?
0: Traja,
1: to traja.
0: Traja.
1: In tako na hitrco gremo z Aleksom in to naredijo tako, kot je treba.
0: Bravo. Čestitke, drži se.
2: Ja, tvoja hvaliče.
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš.
2: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Lepa nedelja mimo grede, sonce bo spoh v prvem polovici dneva, popoldne se v notranjosti lahko zgodijo nevihte. S tem bodo prišle tudi ohladitve, drugač bo pa tam, kjer ne bo neviht, od 25 do 31, ob nevihte se bo pa seveda osvežilo. Jutri bo v prvi polovici dneva še bolj tako oblačno, pa sitno, pa občasno, deževno, popoldne se bo pa zjasnilo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dame in gospodje, poglejmo nedeljske dopodanske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Zaradi delja ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celoško, do danes do 11. Obvoz je urejen po Celoški cesti. Radar pa je, da po Murski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi meri v obe smeri. V živo spremljamo dogajanje v Planici, še lepše bo, če ga boste gledali, ker oprostite, slika je vseeno nadgradnja zvoka. Radio 1 TV, Facebook Live, Radio 1.

Jaz sem samo slišal, kako je Miha Deželak rekel, Cene je pripravljen, Cene je na vrhu četrte, mislim, da je to 80-metrska skakalnica. Ne mi prosim zameriti, tale komentatorski del govori nekdo, ki ni preveč športno podkovan.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ej, dajmo mi za to živo poslušati. Svaka čas.
4: Da, ekipa.
5: Cene, zdaj se pa ti zrihtaj.
6: Ja.
5: Mal pa prid kele k nama, pa gremo skupi garga.
6: Ja, moraš to vidjeti. Garga imel na vrsta, ne?
5: Ja, ja, ja. Ti kar u izi,
6: ti kar u miru, ja.
5: Greja preveri, če je še živ.
6: Kljubca je narejena.
3: Kljubca je narejena, bravo, svaka čas.
5: Prej, vc isku to, veš, ne?
4: Ja, ne. Preveri, če je še tle. Zdaj pa na vrsta.
5: Kdo so pa dejanja? Gremo pogledat, daj gremi da to.
3: Gremo. Evo, rešilci je pripravljen, ne? No, se upam, da ne bomo radili.
7: Ok, zdaj pa bo čas se pripravljati.
0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ej, dajmo se prosim pogovoriti o tem, da je do Cene ta prišel en mali fant, pa je rekel, Cene, saka ti čast. In pomo Miha pravi, kako ti je ime, pa mali reče Cene. Ja, pa kaj si ti? Glejte, kak mali Cene ti nastajajo, prav kar v planici. Drugač pa je Miha prašil Gargamela, ki je prav kar čist spode in zdaj gre na vrh, mislim na vrh te ta male, ne vem točno katere, je rekel, a si dal ženi kakega ljubčka za slovo? In pravi, Helena, dajmo ljubčka za slovo. In Anja reče, Dežo, dajmo ga ti.
1: Sveže na Radiu 1.
0: In zdaj se seveda cela Slovenija sprašuje, a bo približno cel doskočil Gargamel?

dame in gospodje. Naprej, naprej. Samo enkrat v življenju v zgodovini lahko vidite Gargamela, kako koraka stopnicami. Smučmi na ramenih po stopnicah proti vrhu skakalnice, kjer se bo prvič v zgodovini v življenju spustil dol. Meni je zanimivo, kako predrzan je v bistvu njegov karakter, da on kar predvideva, da bo preživel ta skok, kot da ni nič. Medtem ko skrbi celo Slovenijo. Povedal je, da je bil včeraj na bencinskem servisu zvečer, ker je tanko za Planico, in eno gospa rekla: "A Gargamel, a boste vi res skočili?" Pa rekel ja, pa rekla: "Prosim, pazite nas." Rad bi samo povedal, da se redko da vidi posnete, kako Gargamel hodi po stopnicah proti svojemu prvemu in mogoče edinemu skoku v življenju. Tako da ne, seveda, bo pač preživel, ne? Zdaj samo vprašanje, kje bo imel modrice.

0: Dame in gospodje, Radio 1 se oglaša živo z Planice. Rad bi povedal, da se Garga imeli pravkar usedo na rampo in vsi gledajo gor, Miha Težela gleda gor, Jernej Damen gleda gor, vsi v Planice gledajo gor in si mislijo, a veste, to je pa res nepredvidljivo. Ko gledate smučarske skoke ali pa finale tukaj v Planici marca, veste, da bo pač nekdo normalno priletel dol. Vprašanje je samo, koliko metrov dlje bo skočil, ne? To je takrat zelo pomembno. Tukaj pa gre predvsem, no, oprostite, ampak to morate videti. Radio 1 TV, Facebook Live. Yes, na tisoče ljudi na Facebooku spremlja tole v živo. In ne vem pa, koliko na TV-u, ker teh podatkov pa nimam.
1: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
2: Od kdaj pa to?
1: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Dejne glas.
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. Da, BTC Ljubljana.
6: Darga Mel je skočil in preživel?
4: Radio 1 Štajerska.
7: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
9: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo pika si.
10: Avtostekla Pavo, Pavo.
11: Nič, štiri, nič, 600, 600.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
13: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
16: Karte eventim.si.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tole si me pa presenetil, je rekel Cene Gargamelo. Pravilno si se postavil, vredo je bilo, dali so mu oceno P, kot preživel sem, je rekel Jernej Damjan, potem pa mu je Miha pa rekel, a si imel tako občutek, kot pri prvem poljubu, pa je rekel, ne, tam me ni bilo čisto nič strah. In zdaj gremo pod letalnico. Gargamel je dejansko skočil brez nekih večjih težav. Jaz ne znam, a je on vado to te dine skrivaj? Zakaj je skočil brez večjih težav? Meni to ni čisto, jaz niti ni nekaj posebej veliko krilil. Facebook Live se bo zdaj prekinil na Radio 1 TV, prenos poteka seveda naprej, Radio 1 cel čas oddaja na TV-ju. Okrog 11. se bomo klopili drugič tudi na Facebook Live-u, takrat pa izpod letalnice. Gargamel je rekel, da je šel zjutraj peš gor, da ne vidi dobenega problema, no, ampak on je šel po stopnicah z 20 pauzami, vleč ali potiskali. Še ene stvari še zdaj ne vem, a bodo kvadrocikl vlekli ali potiskali? Okej. Okay.

0: eden izmed komentarjev. Pri Facebook Live na Radio 1, Facebooku je bil zapisan: čuj, cene še ni za penzijo, odlično skače, spoh zadnji skok.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 10.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čovn, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Prva polovica današnje nedelje bo posod lepa, v notranjosti Slovenije se znajo popoldne zgoditi nevihte, tam kjer bodo nevihte, bo se malo svežilo, bo temperatura rahlo padla, drugače bo pa čez dan posod od 25 do 31 stopinj. Jutri dopoldne bo še posledica današnjega poslabšanja vremena, malo slabše vreme, popoldne se bo pa spet jasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Vozniki pozor, zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojnik v Škofji Vasi. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško. Do danes do 11. zvečer obvoz je urejen po Celovški cesti.

0: radioena.si. Radio Ena pozdravlja Deželo junakov. Dežela junakov.
1: Ko delaš na Radio Ena, dobivaš same legendarne obiske. Tukaj je direktor zavoda za šport Planica Franci Petek, krati tudi nekdani skakalec in tisti, ki nas je povabil sem v Planico in kot vodja tega centra poskrbel, da gre ves denar iz parkirnin direkt v fundacijo Deželo junakov. Dobar dan, Franci.
2: Ja, dobar dan.
1: Ej, krasen dogodek. Čak sem, treba sem prosim, da staš mikrofon, mogoče malo više, da boš govoril direktno o njega, veš? Ja. Ja, to se te radijske zadeve, čudovito. Franci, hvala lepa za povabilo in pa hvala za vso to organizacijo. No?
2: Ja, z največjim veseljem, za dober namen, mislim, da je fajn, da pač skupaj stopimo in,
1: okay.
2: In tako smo tudi mislili.
1: Kot legendarni skakalec, kako boš pokomentiral Cenetovo pauzo in njegove 4 skoke danes?
2: Ja, jaz moram reči, da najbolj mi je vtisnil se, ko sem slišal Jerneja Damjana, da je rekel, da nič ne pogreša tistih občutkov, ki te malo stiska, ne,
1: ja.
2: Pred skokom.
1: Prav rekel je, tega nič ne pogreša.
2: Moram reči, da tudi jaz ne pogrešam.
1: Niti malo?
2: Ne, niti malo. cene se pa pač moram reči, zdaj že kar nekaj časa, kar je bil na zadnji na skakalnicah, se je zelo dober odrezal. Verjetno, če bi še kakšen skok več naredil, bi pa počas podobno bilo že tako, kot je včasih izvajal skoke. Tako da cena ta čista desetka.
1: A smo presenečeni, da Garga Melki je samo smučar, ne pa skakalec. Pa čeprav je skakalnica ta mala, majhna, 15-metrska, relativno dobro opravi skok, se mi zdi, da se nič nekaj posebej ni krilil v zraku, kot se jaz mislil, da bo krilil.
2: Ne, zelo lepo se je spustil čez skakalnico. Tako moram reči, v tistem v varnostnem protokolu je bil ves čas, tako da to me je zelo pomira.
1: Jaz sem pač mislil, da smučate nekaj drugega kot skakati. Jaz nažalost ne znam ne eno, ne drugo. A smo presenečeni, da mu je ratalo? A vsak smučar lahko tako skoči? Res ne razumem.
2: Ja, mislim, na res mehni skakalnici, jaz mislim, da ja. Vsak, potlej, ko bi pa malo večal skakalnice, je pa pač poje že druga zgodba, ampak vaja dela mojstra.
1: Franci, zelo ti je domače, seveda tudi velikanka, prosim, povej mi, a je bolje kvadrocikl gor vleč ali porivat?
2: Bolj varen je, če ga vlečeš, ne? A sam nihče ne sme biti za kvadrocikl.
1: To bi bila recimo dobra ideja, ja. Koliko je naklon, a je res 35 stopinj?
2: Ja, 36.
1: 36 stopinj. Jaz nisem čist prepričan, kaj točno to pomeni, ampak če je to 45, polovica od 90, to je, ja. Mislim, to gaziš, ne? To ne hodiš, to gaziš.
2: Ja, to kar že roke moraš uporabljati, okay. Za pomoč.
1: In če je vozilo težko 45 kil, koliko ljudi naj to počne? Da ne bo zgrmelo v prepad?
2: Ne vem koliko, ne, ja. Ampak za dosti.
1: Vsi.
2: Vsaka roka prav pride.
1: Hvala lepa, Franci, za obisk v studio. Super si.
2: Hvala za

0: Same visoke goste imam, prosim lepo. Velike, visoke, velike, pomembne.
1: Široke.
0: Široke. Jernej Damjan, Miha Deželak sta tukaj, priznana uveljavljena komentatorja, eden bivši skakalec, drugi navdušenec nad športom. Čeprav, a nisi ti bolj, ti si Miha bolj fuzbal fan, ali?
1: Ne, jaz, rekel, ampak, a veš kaj, je, fuzbal je absolutno tudi tam malo trenira, ne?
0: A, seveda,
1: ja. Ampak, v planici nikoli ne manjkam. Moj najbolj priljubljen zimski šport so skoki, poleti sploh. In tukaj v planici, ne vem, jaz mislim, da hodim že več kot 20 let in uživam in navijam za te orle, kaj delajo, sploh ta družina Prevc je čist nora.
0: Čist nora, no. Jernej Damjan, ti si bil danes voditelj, uradno si si izbral Miho Deželaka za svojega strokovnjaka. Kako se je izkazal kot skakalni strokovnjak pri komentiranju?
2: Mislim, da odlično. Lej, odlično. Definitivno zna govoriti. Videl je vse mehne napake, pa dobro je bilo mogoče samo to, da je bilo napak res velik, da jih je bilo na izi videti.
0: A, razumem, da so bile zelo očitne, ne?
2: Tako, tako.
0: Hvala lepa, jaz sem gledal, da zamakajo z vodo tale spodnji del in mi je bilo nerodno v etru reči, zakaj to počnejo, potem si pa Miha ti tudi vprašal, ja, zakaj, vali, zakaj to, jaz sem bil ful vesel, ker če je Miha to vprašal, se jaz nisem sebi zdel tako zelo nerazgledan pa neumen, ker jaz sem razumel, da je mogoče nekaj s pristanjem, ampak ta gospod s tabo je rekel, da je pol manj trenja, ne?
1: Ja, manj trenja, manj trenja. Se je logično.
0: Se logično, ne?
1: Ampak je prav, da se tudi to vpraša.
0: Je, a ni to prav?
1: Ja, se ja, tudi valda. Recimo pri nogometu. A veš, da pri nogometu isto zelenico polivajo pred tekmo? To o, veš?
0: Jaz nikdo še nisem, no? Da, da pred tekmo zelenico polivajo?
1: Ja.
0: Kaj nogometaši igrajo na mokri zelenici?
2: Vlažni.
0: Vlažni?
1: Ja.
0: Da ni trenja?
1: Je bolj štko. Ja.
0: Ok, jaz sem toliko enih novih stvari sem zvedel danes. No. Dajmo se prosim dotakni tudi besede, ki bo zaznamovala današnji vikend. In to je, da je Miha Dvigalo, s katerimi se ti skakalci pelje gor imenva vlačuga, ker vlači ljudi. Tako da jaz pač mislim, da je dobila ta beseda čisto en drug športni prizvok. Zanimivo je, da je tudi tisti pomen besede, ki ga jaz poznam, povezan športno dejavnostjo, malo drugačno, no?
2: Ja, je, aktivnost.
0: Aktivnostjo, tako da ja,
1: Miha. Se pravi, je čist proper izraz.
0: Jaz bi rekel, da oprostite, dejansko ta naprava vlači ljudi, to
1: ja,
0: so vlačuga,
1: vlačuga,
0: ja?
1: Ne?
0: Ja, in vi imate več tukaj, te vlačuk, ne? Ja, ne, Damjan, ne?
2: Ja, ne, v bistvu je ta, potem je pa še ena tam zraven, ki je pa v bistvu bolj spominska, tam, ki je bil čast okay. Tist Hugo.
0: Ampak, a ni tista, ko gor sediš, pa se sedeš, pa ne, še tudi ja, v bistvu vleče.
1: Tiste v bistvu sedežnica, če se usedeš,
2: tako,
1: ne?
2: Ja, zato, tukaj... nimaš nobenega boljšega izraza.
0: Sedeš na vlačuga.
1: Ja. Lahko, lahko.
0: Hvala lepa, bila sta res čudovita in ob 11 približno štartamo še z drugim delom, ne? Tako da vas vabimo, oprostite, tako vam po resnici povedal, redko so tako vznemirljivi komentatori, kot ste Jernej Damjan in Miha Deželak. Ob 11.
2: Hvala, hvala.
0: Radio 1 TV, Facebook Live, hvala lepa.
3: Pomagam pet. Dežele junakov.
4: Pošli pomagam pet ali pomagam 10 na 1919.
0: Ej, Aleksa, Miha, povem, cena je fantastičen junak, ampak res smo veseli, da si vse še malo zdravno.
1: Z veseljem.
0: Prosim,
1: z veseljem.
0: Vse malo še bodi.
1: Absolutno, ja.
0: Ne moramo brez tebe, no.
1: Ma veš, da smo v srcu.

0: Jutranici smo, dame in gospodje. Radio 1 je tukaj, parkiral svoj mobilni studio dobesedno par metrov od velikanke. Pod velikanko smo, v studiu sta pa dva ta velika zvezdnika in rivala današnjega dogodka, Cene Prevcionak in Gargamel. Cene, stopil se do Gargamela po njegovem skoku na 15-ki in si rekel, Gargamel, presenetil si me.
1: Ja, dejansko se ni obrnil, dejansko je skočil.
0: Kaj to pomeni, ni se obrnil? A si mislil, da se bo obrnil? V kjerem delu bi se najbolj
1: Mene je fejs presenetil, ker sem mu prvič rekel, jele, če hočeš, da jaz skočim, boš pa tudi ti. Če bom jaz skočil na vseh, kar je možen, okay, planica mi prišla fejs na sprot, ki je toliko zelo v renovaciji, ampak če jaz na vseh skočim, boš pa ti najmanj na eni in on je to naredil.
0: Ampak videti je bilo, da ni skočil, videti je bilo, da je samo zdrsno dol, ni se odrinil, ali kako se temu reče, nisem tako poznaval. Meni se je zdelo, da se je samo zapelil. Naprej.
1: Ja, ko se začne za nekoga, ki ni bil nikoli na skakalenc, je to vrhunsko. Brez padca, res, to je, mene je presenetil.
0: Ni krilil, ne? Jaz sem mislil, da bo veliko kriljenja in uravnoteževanja.
1: Ja, točno to. To sem bil jaz veliko slabši.
0: Gargamel, si presenetil, iskreno bodi vse realen, tudi samega sebe?
2: Pa niti ne, no. Če sem čisto odkrit, mislim, kar je res, ne, ko se vsedeš gor, malo je tista prpa, ker je ta nalet, ki je neznanka, ne? Veš, ne moreš se ustaviti, ko enkrat se spustiš, jaz sem skakal kdaj na smučiščih, ne, čez prelomnice, male skakalnice, tako da mi ni čistuje, ne, z alpskimi smučmi, logično, ampak tam, če se premisliš, zabremzaš, zadnji trenutek lahko, klepa ne moreš, ne, in to je največji psihološki problem v resnici bil, ne, tako da še ne dvakrat, trikrat bi, meni je ratalo všeč, takoj, ko sem se spustil, mi je bilo takoj všeč.
0: Ratalo ti je všeč?
2: Ja, in bi probal potem tako, ampak žena ne pusti.
0: Žena ne pusti. Gargamel.
2: V takih letih, da žena zneume.
1: To je res edini problem, ja.
0: A veš, kaj vsi tukaj pričakujemo, Gargamel, da boš bistvo zdaj po koncu, ko si uspešno opravil tale izziv, povratek ali pa revanš Cenetu Prevcu, rekel, da si se glede kvadrocikla pa samo šalo. Tako da zdaj lahko javno poveš, da si se vrča samo za frkavo in da ta izziv je bil samo zato, da preveriš, ali so psihološko pripravljeni. In zdaj, ko vidiš, da vadijo in da se Cene že raztegoval, pa mislim, da si imel celo masažo, ali nekdo te nekaj, ali nekaj si delal neko te vadbo pre, neko segrevanje Cene. Mogoče...
1: Malo sem se probal spomeniti hvaju takrat, pa prideš v te vode. Masaže pa še ni bilo.
0: Gargamel, zdaj imaš možnost povedati, da si se samo hecal in da ni treba vleči kvadrocikl v breg.
2: Sem ti že vmes rekel, nisem se hecal. Jaz, ko gledam to, se mi zdi res dober izziv, tako zanimiv.
0: Tud... Če zgleda skoraj navpično, strmo, gor.
2: Seveda, se to je cilj. Odličen bo na Instagramu, to ti sam veš, pa na TikToku.
0: Ja.
2: Mene v bistvu skrbi samo ena zadeva in to je edino, kar je res treba paziti, da jim ne uide na vzdolj. To, ker po moje se ne ustavi, kledu studija.
0: Cene, a te lahko nekaj prašam, a vi ne maravete to vlečt ali potiskat? Kaj je sploh boljš? Vlečt ali oboje?
1: Malo smo delali že bojni plan, tako da bo oboje razdelil. Seveda brez ekipe svoje Dream Team, kot je že Miha poimenoval, to sploh ne bo izvedljivo. Zjutraj smo šli gledati malo tale klanc, pa a veš, da se ti Facebook po konc postav, kot pa kaj z druge strani dol prvetiš.
0: Jaz sem 1,91 visok, pa moram vrat zvit gor, da pogledam gor, vi boste pa potem velikli kvadrocikl. Gargamel, za otroke greš, še zadnjici lahko premisliš, lahko da se ekipa poškoduje, ne bo mogla nadaljevati karavane po Sloveniji.
2: Bom jaz nadaljeval, če Cene ne bi mogel.
0: Jezus Marija.
3: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija Jučer.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: O moj bog!
9: Še nikoli nisem videla takega.
10: Aha, korita?
9: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
12: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
13: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
14: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
15: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
14: Več na Seltron.si.
16: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vet.
19: In točno to je problem.
18: Organhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
20: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Tam da grem na morje z novimi prijatelji.
25: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
26: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Tell me how to win and don't game.

0: Dame in gospodje, v Planici je 18 stopinj. Sončno je in sončno tudi bo v nadaljevanju dneva. Rad bi samo povedal, da če ste kjerkoli na taki razdalji, da imate do Planice pol ure, Kranjska Gora seveda, tudi Jesenice, pa vsi ti kraji, ki so tukaj okrog, pridite, prosim sem, ob 11. se bo zgodil spopad Ceneta Prevca, njegove ekipe, z Bregom. Torej, to ne bo spopad med Cenetom in Gargamelom, čeprav posredno tudi z njim, ampak z Bregom, z naravo, z tem, kar je Zemlja ustvarila. S klancem 36 stopinj. Kvadrocikl ali junak mobil ali cene mobil bo potrebno spraviti do vrha planiške velikanke. Nikjer na svetu, v zgodovini, na nobeni skakalnici se še ni zgodilo, da bi kdo tako stvar vlačil na 36 stopinjski klanec. Ni mi še čisto jasno, ali jo bodo vlekli ali potiskali ali cene, mislim, da reko oboje, mislim, da debate o tem še potekajo, ekipa se segreva. V bistvu, iskreno rečeno, se mi zdi, kot da jim ni čisto zares jasno, kako pri svetem Bogu se ne tega spoh lotijo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Spoštovane, danes bo dopoldne sončno, popoldne bodo pa notranjosti nevihte, jutri bo sprva oblačno s padavinami, popoldne se bo pa zjasnilo. Danes bodo temperature strašno lušne, od 25 do 31, jutri se bo pa ohladilo, tako da bo največ do 24, edino na Goriškem in Slovenski Istri bodo 26 stopinj, kar pomeni, da se bo poprečno za njih 5 do 7 stopinj ohladilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Vozniki, pozor, poglejmo prosim ceste. Predmet na vozičju ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred priključkom Brnik. Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi. Zastoje na cesti Lesce Bled in na Bledu pred zaporo mimo jezera. Zaradi del je Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri. Med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana severna Celoško do danes do 11. bo zaprta obvoznica. Malo potrpežljivosti in iznajdljivosti bo potrebne. Je pa res, da je v nedeljo najmanj prometa v celem tednu, tako da jaz mislim, da bo danes tudi, da je to tudi najbolj ustrezno izbran termin za zaprtje Ljubljanske severne obvoznice. Obvoz je urejen po Celoški cesti, radar pa je v Senčni vasi pri Mežici. Previdno! Dame in gospodje, ob 11. se bo zgodil eden najbolj nenavadnih, športnih, adrenalinskih izzivov v zgodovini, ki bo pa tudi hkrati prenašan na Radio 1 TV in na Facebook live-u Radia 1. Tukaj je Vesna Ban, ki je vodja te televizijske videoprodukcije in režiserka na terenu in nadzoruje cel ta projekt. Rad bi predvsem vedel, Vesna, kako boste snemali, glede na to, da bodo oni vlekli to sredi skakalnice, kje bodo snemali, a veš, kako se to spoh naredi?
4: Pojmanjem.
0: a bo na vsaki strani eden ne, z njimi vred plazil breg, a veš, kako se to spoh naredi?
4: Probo bo en plazit z njimi gor, bomo videli, koliko daleč bo šlo, za backup bo šel eden po štengah, vidiš, stopnice so gor.
0: Aha, na obeh stranih, ja?
4: Ja, na obeh stranih, tako da en bo šel sigurno po stopnicah, da bo mal nad njimi. Gruntamo, da bi na enega, ki rine, ga uporabil kot rekvizit in mu dal ruzak na hrbet, da bo skos snemal.
0: Da bi, a ja, med tem korine bi bil on tudi snemalec.
4: To pa
0: reče, perspektiva porivača.
4: Ali pa vlekača. Tako.
0: Vlekača.
4: Pa dron bomo tudi imeli, bomo dvigali, pa tukaj iz cilja bomo vse snemali, da se vidi, ampak zares ne vem, pojma njem. A veš, kaj ti ka laufajo tle gor, tle obstaja tek, veš?
0: Jaz vem, da tukaj obstaja tek in zmeraj znova se mi zdi, da je to znanstveno fantastično. Zakaj bi kdo gazal ta breg?
4: Ampak puzajo po vseh šterih, tako da jaz pač ne vem, kako bojo ljudje sami prišli gor. Ker kvadrota bi se konc konca dal potegen z vitlom. A veš, bi vitel nekoliko, ne, pa bi šlo malo težje, ampak pojma nimam. Potem za povrh tega, ne, morati povedati, da je prej cene, ki je odskakal, rekel, zakaj smo softiči in zakaj ne gremo čist do vrha, še po naletu.
0: A ja, še po naletu?
4: Ja, je rekel, kaj
0: če prijel. A ja, on sam je to rekel.
4: Ja. In sem mu jaz rekel,
0: cene ne.
4: Ja, tako.
0: Cene ne.
4: Tako.
0: Cene ne.
4: Tako.
0: Koliko kamer imamo, Vesna? Z dronom vred. Dron je tudi ena kamera, ne?
4: Ja, imamo, nimamo, veš tok, dron je kamera, ena, dva, tri, štiri.
0: Štiri kamere?
4: Štiri kamere, plus, ampak na režiji miksajo, še v stegnah. Ti moraš vedeti, da je v stegnah, v tem trenutku je tudi Matej na režiji in on miksa studio tebe, miksa kaže.
0: A ja, zato je v nekem drutku se slišal, kaj govori Anja, v enem drutku se slišal, kaj govori Gargamel, kaj govori cene.
4: Ful je kamer, no?
0: Ja.
4: Še tlej imamo ful, a veš?
0: Mislim, če pomislimo, mi smo vendarle radio, imamo kar dost kamer za radio, ne?
4: Ne govor tega.
0: Srečo.

0: Bošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dame in gospodje, zdaj povedal, da imamo v studiu Nino Igrtinovič, vodja, mamo in vodjo celotne odprave Dežele junakov, ona ima vse stvari pod kontrolo. Tukaj tudi Srečko, oba sta zvesta podpornika Ceneta Prevca, junaka na poti. In jaz moram oprosti, najprej Nina vprašati, a ste imeli vi včeraj, ti si mama, ste imeli zveč kako večerno zasedanje, ker ste se pogovarjali o tem, kako se bomo lotili tega projekta?
1: Veš kaj, fantje so ta vlečna, močna stran in možgan te ekipe, kako bomo spravili ta kvadrocikl gor. Tako da Srečo je skupaj s fanti naredil. To je vrhunski plan.
0: Kakšen plan, Srečko? Dajmo, prosim, kar začeti od začetka.
2: Plan.
0: Boš samo, prosim, govoril malo bolj blizu mikrofona, ja.
2: Plan, ja. V bistvu plan je, da spravimo kvadro.
0: Seveda, to je itak,
2: to je itak logično. Prinesel sem neki opreme, s katero si bomo pomagali, se pravi karabine, vrvi, upeli smo kvadrota, imamo pasove, trije bomo vlekli, dva bosta potiskala, se pravi pet ljudi iz ekipe.
0: Je to dovolj? Je pet dovolj?
2: Dovolj. Zaradi tega, ker če bi jih bilo več, bolj bi bila gužva, bi si bili na pot in dejansko ne bi bilo.
0: Slišal sem komentarje glede butve, ker bi bilo menda najbolj primerno, da bi imeli aldereze ali kopačke, vi pa nimate ne enega, ne drugega. Baje bi rabili bolj primerno butve kot to, kar imate, torej superge.
2: Mi smo šli malenko sprej že od doma in smo v bistvu na terenu in tale izziv je bil malenko skasnej, tako da.
0: Ker nekdo je rekel, da je nevarno, zato ker boste baje zelo veliko energije potrošili za tem, da boste skušali ohraniti grip, ker vam bo cel čas drselo, namesto da bi to energijo dali v drugo, ja.
2: Imamo še eno opcijo, mogoče v zadnjem trenutku najdemo še to rešitev, ampak zdaj zaenkrat je še nimam potrjene. Če bomo šli z derezami, če ne gremo brez.
0: Nina, zdaj pa realno, a jih je bolj strah, kot se delajo, da jih je, ker deluje, kot da so spočeni, ampak zagotovo to je eden najbolj nevarnih in težjih izzivov do zdaj v zgodovini.
1: Jaz mislim, da definitivno jih znotraj kar orang stiska kaj in kako, ampak ta ekipa so taki norci in jaz mislim, da bojo oni to tako zborbali in prišli gor do vrha z vso vašo podporo, dragi poslušalci. Res neverjetni ste. Vidrim tim pa itak, norci!
0: Ajde, gremo!
3: Sveže na Radiu 1. Ray Dalton,

Dame in gospodje, tole je direktno update iz zaodrja Gargamelovega izziva, ki ga imamo trenutno mimo grede v Planici. In sicer do Nine, do vodje ekipe so prišli vsi ostali člani in so rekli: Nina, a lahko začnemo prej? Rečeno je bilo, da bomo začeli ob 11. Prosijo, če bi začeli prej, ker samo pri miru stojijo in je vroče. Jaz priznam, da jaz nisem Planico nikoli povezoval z vročino, tukaj je 20 stopinj, vsem teče švic po hrbtu in so rekli, a lahko čim prej začnemo, ker ko gledajo gor, veste, v ta... Dobesedno se zviješ, ko sploh pogledaš do vrha in so si rekli, kako nam bo vroče šele takrat. Problem je tudi tem, ker nimajo primerne obutve, rabili bi namreč kopačke oziroma dereze, nimajo pa ne enega in ne drugega. Tako da bo strašno zanimivo videti, kako bo to zdaj poteklo. V glavnem vsak čas se bo začelo, če ste ki blizu Planice, pridite parkirati avto seme, pridite pogledati, publika se zbira, ekipa še vedno tuhta, kako se bodo tega lotili. Zdaj pa je tudi jasno, da bodo trije vlekli, dva bosta potiskala. In oni samo računajo in upajo, da to, da so določili pet ljudi, je dovolj in da je to tudi pravilno.

0: Rádio Ena Štajerska.
1: Ena noć gratis u termah Lendava.
2: Rezervirajte tri noći, četvrto noć podarimo. Već sprostitve, već kopanja, već poletja.
1: Pohitite, akcija 3-4, veljale omejen čas maja in junija.
2: Rezervirajte na terme-lendava.si.
3: Kaj si ti, Anor, kakve rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-lece.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje-lece.si, vse najboljše.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo. Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: partner.si.
1: Ura je 11 časti za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. V Bukarešti so incident ostro obsodili, NATO in Evropska unija pa sta ravnanje Moskve označila za neodgovorno. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od NATO zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva. Dovolj je. Tako pa domačini na prelazu Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo. Včeraj so za več ur zaprli prelaz in zahtevali zmanjšanje prometa. Lani je namreč čez prelaz peljalo skoraj 11 milijonov osebnih vozil in 2 milijona in pol tovornjakov, kar ga uvršča med najbolj obremenjene prometne koridorje v Alpah. Protest je imel ogromno podporo lokalne skupnosti, vendar pa mnogi pravijo, da glavno vprašanje ostaja in sicer kakšne rešitve so sploh mogoče, saj se zdi, da se bo promet na območju le še povečal.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Prvo bo še sončno, popoldne bodo notranjosti nevihte, jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo, bo pa jutri precej hladneje kot danes. Medtem ko bo šlo danes od 25 do 31, bo šlo jutri samo od 19 do 24, kar je za poprečju 6 stopinj nižje kot danes. Edino na Goriškem in v Slovenski Istri boste imeli kakšne 2 stopinji gor.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% cene. Vse veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Vozniki pozor, zastoji so na cesti Lece, Bled in Šmarje, Koper, zaradi delje Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Severne Celovško do 23, se pravi do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Opazili ste radar, radar je v Dolah, smer Šentjur, za vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55. Prosimo, če nam javite, če karkoli opazite, a veste, popomagamo naprej, ker dežele onako si med sabo pomaga.
5: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
6: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela
1: junakov. Moram povedati, da je nenavadno imeti parkiran radijski studio direktno pod planiško velikanko. Vedno znova, ko sem tukaj, se mi zdi tako mogoča in spektakularna. A veste, da je tako velikih skakalnic na svetu samo 5? Meni se tudi čist noro, da imamo eno izmed takih tukaj v Sloveniji. In da je Slovenija po številu skakalnic generalno na število prebivalcev na prvem mestu na svetu. Imamo največ skakalnic glede na to, koliko prebivalcev imamo. To je prej povedal Jernej Damjan, ko sta komentirala z Miho Deželakom na Facebook Live-u in na Radio 1 TV, ker smo se naučili ogromno stvari. Zdaj tudi vemo, zakaj na skakalnice spodaj treba ves čas

0: Junak mobil oziroma cene mobil po vrhu, mislim ne po vrhu, v klanec 36 stopinj je ta klanec nagnjen in to je kar res ta stvar. Oni, ekipa, za cene to prejel sem na čelu, ne bodo hodili v breg, ampak bodo gazili v breg. Problem je tudi v tem, da nimajo ustrezne obutve. Prej mi je jedne dame rekel, da bi bila najbolj ustrezna obutev dereza oziroma kopačke. Oni nimajo ne enega, ne drugega. Da je so razmišljali o tem, ampak so, ne vem, se ni dalo pravočasno urediti, tako da moram priznati, da bo to zelo zanimivo. Hvala Bogu, da ne dežuje, no? Ker če to, potem bi sam še bolj jim drsela po bregu. Jerne je tudi rekel, da zato, ker nimajo prave obutve, bodo ekstremno veliko energije zgubili že s tem, da se bodo skušali spod držati, da ne zdrsnajo v brezno dol. In potem toliko manj energije imaš za vleč oziroma potiskati gor. Da to bo zelo zanimivo. Upamo, da se, bo da se boste vsak čas vklopili na Facebook Live Radija 1 in pa seveda na Radio 1 TV, ker slika je vedno nadgradnja zvoka in te stvari je treba videti. Lepo je tudi videti planico v soncu brez snega, torej junijsko, a ne, ni še junijska planica, ne? Ne, to je zadnjo majska planica. Če pa ste sedaj vklopili vklop prenos na Radio 1 TV oziroma na Facebook Live, boste lahko že videli, kako lepo zgleda zelena planica. Ko se zadeve začnejo, vas bomo seveda obveščali sproti.
1: Moje poletje bo super, ker imam Deželo junakov na svoji strani.
2: Dežela junakov smo mi.
0: Ej. Zdaj, nažalost, ne malo kasneje, moram urejati samo malo.

0: Take Me to Church in pa Hozi na Radio 1.9 je čez 11, predvidoma čez 2 oziroma 3 minute se bo začel eden najbolj nenavadnih izzivov, ki ga boste lahko poslušali in gledali hkrati na Radio 1 TV in na Facebook Live-u. Spet bosta komentatorja Jernej Damjan in Miha Deželak. Veseli smo, da se Miha Deželak občasno še zmeraj pojavi znotraj akcije Dežele junako. Junak bo itak večno, ne, to je popolnoma jasno. Če boste pa vklopili Radio 1 TV, pa boste že lahko videli čudovito zeleno planico in kmalo bomo stiskali pesti. Nihče ne zna povedati, ali bo vleka kvadrocikla trajala 5 minut, ali 20 minut, ali pol ure, ali 14 minut. Prav nemogoče ne povedati, a veste, doben še nikoli ni česa takega v zgodovini počel. Tudi nismo čist prepričani, kako se tega zares lotiti. Je pa posebej, so pa rekli večkrat, da se bi bilo pametno spodaj, na sredini, po tej trasi, kjer se bo vleklo, narediti luft, da če slučajno se karkoli spusti, pa se naenkrat kvadrocikl požene proti dol, bi bilo dobro, da tam ni ljudi. Ker če se bo kvadrocikl sam spustil v dolino, ne bo dobro.
1: Vse, ne, to smo že danes živo povedali. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej, cene. Zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo.

0: You can twist my words, you can break my stride, but you can't take my, you can't take my.
1: Radi vam povedal eno iz backstage informacijo, in sicer vse posod iščejo Miho Deželaka, nikjer ga ni. Mene so zdaj klicali v studio, če je Miha pri meni na klimi, ali če je kjer, če je šel mogoče kakat, ali če je kje na kavi, nikjer planici ni videti Miha Deželaka. A vidi, kdo je Miho Deželaka? On je namreč komentator na Facebook Live in na Radio 1 TV in brez njega ne moramo začeti, ker skupaj z... Mislim, lahko začnemo brez njega, ampak on je večni junak, veste.

0: take my pride.
1: Lebo srčen, pa me to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne, on to naredi. Predvsem zase, pa za svoje otroke.

0: Dame in gospodje, jaz bom pa se zdaj samo kar preključil na Facebook Live, da boste slišali, kaj se ta točno ta moment živo dogaja v Planici. Prosim, poslušajte.
1: Po štirih skokih, po treh letih, ki si jih zdaj prikazal tukaj v Planici, marsikdo bi šel, ne vem, na masažo, pa malo bi razlagal medijem na dolgo in široko, kaj se je zdaj zgodilo, ne? Ampak ti si tukaj in ti si zdaj pripravljen za nov izziv. Daj povej, kako je to, mislim?
2: Ja, temu, kar je bilo tam videti, jaz ne bi rekel skoki. Toli so bili katastrofa, zato kar se spomnim, da sem jaz včasih počel. Ampak je bilo pa lik dost, da smo rekli, da klukca je, za izziv je bilo upravljen.
1: Ampak pa kvadrocikl na vrh, ti si navajen doli, po letalnici. Kako boš gor šel in što se kilma tole model?
2: Ja, to je tako, Garga Milo Ratel je tudi on skočil, se pravi, zdaj se moramo tudi mi držati, če je on rekel, da ga moramo hvala spraviti, nimamo druge.
1: Ko omenjaš Gargamela, zakaj si nam to zakuhal, zakaj je bilo tega treba?
3: Ja, lepo, lepa narava, da malo se ogrejo do vrha. Nov izziv, ljudje tečejo kaj gor do vrha, proče je, ampak kaj...
1: Kako bo to vrinil?
3: Mislim, meni vse,
4: kako vidiš.
3: Jaz, me ne zanima kako, jaz kako bo pomoč, sam gor more priti.
4: Ok, kaj še praviš?
2: Da ne vem čisto, čim samo... Pač, nekaj si že ti lela ponavljala, mislim sam. Tam ne imam cel Dream Team in mislim, od jaz
1: Dream Team. Evo gre pa za Dream Team!
2: Kako pa reči,
4: potrebujem? Ta izziv ni sam vsaj za men. Ko so na zavarovalnici Triglav slišali za ta izziv, so takoj rekli, da take napore pa morajo podpreti. In zdaj pozor, če ga uspešno opravite, bo zavarovalnica Triglav dodatno podprla deželo junakov in omogočila, da bo še več otrok lahko doživelo svoje počitnice na morju. V sklad akcije bodo donirali kar 10 000 evrov.
1: 10 000 evrov?
0: To je to, dame in gospodje, nadaljujemo s programom na Radio 1. Vsi, ki bi radi temu dodali še sliko, Radio 1 TV, Facebook Live.
5: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
6: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ecco, mi sdamo dopo alle glatri, stert, sera!
1: Tene, pa ti si taka faca, jaz te skozi spremljam prek FB Live-a, danes sem te pa čakli tudi v Ljutomerju tu, ej, res, tok se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res, hvala tebi in tebi in ekipi Radija 1, res te face vsi.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Nekdo pa zmorš ti to, pridem navijat zate v Planico, pa držat pesti, da se čim manj zmatraš, ker itak vem, da boš premagal Garo Gamila.

0: Jezus, Jezus, to je absolutno veliko hujše kot gleda, s tem, da so dobesedno kome začeli, kome grejo, noben ima primerno, sicer ima kao planinske, planinske škornje, kar je v redu, in so že začeli puzati. So že začeli po vseh štirih. Vse ena je čist pri tleh, prisežem, da si nisem mislil, da bo to zgleda. Dajmo zvok, prosim. A ja, oni dobesedno puzajo. Jezus, kakšne naklon. Kaj pa, če bo do zgubo moč, pa se bo samo...
1: En, dva, en, dva.
0: A ja, za tiste, ki ste ravno kupili Radio 1, rad bi povedal, da pravkar v tem trenutku prvič v zgodovini vozilo na štirih kolesih kvadrocikl, člani ekipe Ceneta Prevca deželi onako vlačijo po planiški velikanki v breg gor, ima 36 stopinj. Če raz, že želite to videti in oprostite, ne morem vam drugače povedati. Jaz vam tega ne morem tako povedati, kot se to vidi. Radio 1 TV, Facebook Live.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo,
0: bravo. Jezus, oni so se, bajde čisto ustavili so se, spoh ne morejo več naprej, pa so, veš, koliko še imajo do vrha. Dobesedno ustavili so se. Jaz nočem tega spogledati, mene kar srce boli.
1: Tukaj zajela. Malo pauze, gledaj, lahko zelo. Mimo. Tako,
0: Milo, ja, prosim, vzemte si pauzo, prosim, jaz ne moram tega gledati.
1: Malo nazaj, zajela.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Dame in gospodje, prvi polovici današnjega dne bo vreme super, potem pa se bo notranjosti malo poslabšala, pa bo kakšna nevihta. Načeloma drugje, kjer ne bo nevihte, bo od 25 do 31 v nevihtnih delih, pa bo šlo za par stopinj dol, ampak to načeloma vemo, da ko je dež, se malo ohladi. Jutri bo prvi polovici dneva bolj oblačno, občasno deževno, potem se bo pa spet jasnilo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Vozniki pozor, zastoji so na cesti Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Zaradi delja Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celovško, do danes do 11. obos je urejen po Celovški cesti. Radar je v Dolah smer Šentjur, policijska kontrola pa je v Lomanošah smer Gornja Radgona. Na srečno vožnjo.
8: Sene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pej, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.

0: Glede na to, da nikoli ne boste več česa takega ne videli, ne slišali, se mi zdi prav, da se pravkar vklopimo v živo na Radio 1 Live oziroma na Radio 1 TV, ker namreč ekipa s Senetom Prevcem na čelu vleče kvadrocikl po planiški velikanki. To se ni zgodilo še nikoli v zgodovini sveta.
1: Ja. Ja, mislim, da že boš. Ok, pauza.
2: Stoj.
1: Ne, ne.

0: Potpisano. Se verujem, da bo težko, samo ne pa da bo tako težko.
1: Ja, tudi jaz sem mislil, da bo težko, nisem vedel, da bo tako težko. Zgleda tako, mora reči, da jaz ne morem cel čas gledati v zaslon. Mimo gre tole zdaj v živo posnetek. Od ekipe iz okrog kvadrocikla, ki ga vlečejo in potiskajo po pleniški velikanki. Čist, dobesedno, sploh ne morejo več, no. Cela ekipa.
0: Zdaj.
2: Kako sploh še lahko? Kako sploh še lahko?
1: Miha, ne znam presoditi, koliko je to še do konca. Ne znam čist presoditi, koliko je.
2: Jaz bi rekel, da je še dobrih 20 metrov, no.
1: 20.
2: Ampak tukaj se mi zdi, da so že fantje tako utrujeni.
1: Se mi zdi, kot da več ne morajo. Cene je pravkar rekel, da je mislil, da bo težko, ni pa vedel, da bo tako težko.
2: To je brutalen izziv.
1: To je prav nenormalen, nečloveški.
2: To, kar počnejo v tej vročini, zdaj le v planici, je noro.
0: Kaj bo tako? Ok, še zadnja pauza. Pauza.

0: Dajmo zdaj mi prosim, kar, se priklopiti, ker uživa, moramo to poslušati.
1: Gremo!
0: Se mi zdi, da je prav, da kot vodite na radio, ena pojasnim, kaj se dogaja za tiste, ki ste pravkar vklopili radio. Smo v Planici, tukaj naš studio postavljen, Cene Prevc, junak 2026 in njegova ekipa vlečejo kvadrocikl po Planiški velikanki. Mislim, da so končali.
2: A so oni povlekli to do vrha?
1: Da.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ko zgodi se avto steklu, to mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
7: Avtostekla Pavo, Pavo.
6: Nič 4 nič 600 600.
8: Avtopralnica Autoline.
9: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
10: Imam rada.
11: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
10: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
11: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Hej, Cene, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo. Mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.
2: A daj, mi se moramo zdaj nujno tega dotakniti. Oni so kvadrocikl dvignili. Oprosti, Miha Dežela, kako se reče temu, kaj je ta del?
3: Na mizo, na tem, kaj odskoči pač skakalec. Ne? Prav na vrh očitno na leta hočejo iti. Jaz sem mislil, da je izziv od Gargamela,
4: ja,
3: da prevlečejo samo do tam, da je upravljen.
2: Je upravljen in šef je rekel, ne tega delati, ker je nevarno in je Cene sam rekel, gremo.
3: Cene samo inicijativno hoče, da grejo čist do vrha, do rampe. Ne? Rampa je tam, ki se usede, veš, skakalec oziroma letalec in potem se spusti v počepu.
2: Ampak njim tega ni treba. Gargamel je rekel, da je to del izziva. Oni
3: to so norci. To so norci, bravo.
2: Oni ga bodo vlekli čisto. Rekli so, kao, če smo že do 3-4.
4: Lej,
3: evo, oni so prebleh, gledaj kvadro, zdaj res dajo gor na skakalnico. Pa to je še bolj brutalno
2: zdaj. Če kome živijo? A ni tam, oprosti, ampak ni tam, še bolj strmo?
4: Ja,
3: seveda je še bolj strmo.
2: Tam je skor dol, no.
3: Pa res jim ne bi bilo treba, ne, izziv je bil do sem. Ampak
2: ja pa,
3: to so norci, ja pa, in ekipa, in Cene,
2: ja pa,
3: klobuk dol. Vi pa, če lahko SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Največji junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
0: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Oni bo res rekli, ne?
1: Ja, ampak to ni bilo plano, veš, tudi časovnica se zdaj zamuja, tukaj bi zdaj morala biti podelitev čeka za zavarovalnice Triglav, ne? Ampak lahko jaz povem, kaj se temu reče. Oni so v adrenalini, oni so v zanosu in veš, kaj bojo naredili, zdaj v proste otroci zrazu, pojebali bodo plan.

0: Ok, zdaj pa imamo še drug problem. Če ga oni že spravijo do vrha tega, do rampe.
1: Kako bo šel dol?
0: Kako bo prišel dol?
1: Ja, ker tam je cesta, ne? A veš, od...
0: Tu, kjer je zdaj, je cesta.
1: Ja,
0: tu je cesta. Na vrhu
1: je pa ni.
0: Torej, kako bojo pa ga... Je kako bojo pa... Je kako bojo pa...
1: A bo kvadro skočil, ali kaj se bo zgodil?
0: Meni ni čisto.
1: Mislim, da moramo ostati in... Ustrajati in gledati, kaj bo zdaj
0: to. A lahko prosim, takoj vklopite Facebook Live in...

0: Evo tole, zdaj posnetek Miha Dežak mimo gradi z mano. Večji junak v mojašem mobilnem studiu. Oni torej zdaj gredo proti rampi, Miha, ne da bi bili dogovorjeni, s komerkoli so se sami odločili, da bodo to naredili.
1: Ja, to so te norci, ne? To so ljudje, ki so pripravljeni narediti več, kot je cona udobja. In zdaj so globoko v rdečem, se temu reče, ne? Predstavljajte se, vročina, slište, kako dihajo. To je noro, kar počnejo.
0: Da, da se je nagno čez ograjo in se prvo ne more več premikati. Dobi se nastavili so se, ne more več
1: nadaljevati. Jaz si pa res ne znam predstavljati, kako bo šel kvadro dol.
0: Da malo poslušamo.
2: Nismo še daleč.
0: Je rekel, nismo še daleč. Če komaj živijo.
1: Si slišiš, kako dihajo.
0: Dobri, da se kar vlego na ograjo, ne more več.
1: Se to je brutalno naporno iz teh strani.
2: Da, do Simon Kobota. Mislim, le, se... Red Bull se prespilo.
0: Oni so se drugi se nastavili.
1: Ne gre naprej.
0: Ne gre naprej.
1: Zdaj bojo dobili tudi, upam, da eno porcijo spodbude tukaj strani planice.
0: Zdaj se rekli, gremo. Zdaj so se zagnali.
1: Gremo, evo jih.
2: En, dva.
1: Složni so, vidiš.
0: Zdaj bo vedno bo strmo. Zanimal bi me naklon tega.
1: Ja, tudi mene. To je, kada bi Halo Tivoli postavil na vzgor, ali kako se
0: kaj,
1: že reče, ne?
0: Kaj takega, dajmo imi malo muzike ta čas.

0: Ste pod stresom? Anksemil STR. Še več pasijonke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dame in gospodje, čas je za novico ob 12.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov, a tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, verjame pa, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni nov naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vozniki pozor, na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cesti Lesce, Bled in Šmarje Koper. Zaradi dela ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celovško do danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Poglejmo še radarje. Radar je na Uncu na parkirišču. Radar Sivkedi je v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Radar policijska kontrola je v Lomanošah smer Gornja Radgona. Policijska kontrola pa v Gornjem gradu na spodnjem trgu. Srečno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Radio 1 pozdravlja dež.

0: Najbrž je dol.
1: Nesli?
0: Ja, ali pa prenesel, dol? Ja. Ker po stopnicah seveda bo verjetno edina pot zdaj dol.
1: Kako? A bi oni radi kvadrocikl dvignili čez to ograjo, pa ga dali na stopnice?
0: Ja, jaz mislim, da to. Ali pa kaj drugega. Ne vem, kaj imajo v njihovih norih mislih zdaj trenutno. Je pa vse, vsaj deluje varno, ker je vse nekak zazajlano. No. Upam sam, da bo vse tudi varno potekalo do konca.
1: Wow, to je bilo pa absolutno nepredvideno, nenačrtovano. Šef je
0: rekel, ne. To je ta moment, crazy shit, jaz temu rečem momentu. Držela je.

0: Okay, jaz sem mislil z Mihotom Slobom, ja, da bodo kvadrocikli dali čez ograjo, pa ga nesli po stopnicah, ni ne. Prostora.
1: Oni zdaj drsijo dol, dobesedno cene, ga nekako lovi in bremza stiska, vidiš, za zavoro, ne? Oni so pa gor pripeti z zajlami. Ne?
0: In ga vlečejo nazaj.
1: Ja, in gre kar hitro, upam, da ne bo šlo samo prehitro dol.
0: Prosim, ne.

0: Radio 1 je parkiran pod planiško velikanko, tukaj smo z razlogom, ker poteka poseben Gargamelov izziv. Cene Prijuc mora svojo naško ekipo spraviti kvadrocikl na vrh planiške velikanke, no ne dobesedno na vrh, rečeno je bilo samo, da mora do tega vmesnega dela.
1: Ja, ampak oni so zabelali zadevo in so šli do vrha in zdaj lahko rečemo tudi hvala Bogu, ne, počasi so že tudi prišli, pridrseli do dol, seveda so vse bili v navezi, tako da jaz mislim, da je vse bilo vse pod kontrolo. Cene je držal tudi špuro, ne? Se pravi, mu je prav prišlo, veš, ko je nekoč skakal tam in točno ve,
0: kako... Točno ve, kako špuro držati. Ja. Jemo je ta teren strašno domač, on po njem hodi ko mi po parku, no?
1: Pa vidi se, koliko je neustrašen model.
0: Ja. Čisto nežganega, ne? Niti malo. Pa sam se kar odločil, veste kaj, če smo junaki, gremo do konca.
1: Tako da jaz mislim, da lahko zdaj pa že res še dodatno povemo, da je tudi ta dodatni izziv uspel.
0: Sačast.

0: Vse, ne, to smo že danes živo povedali, itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej, cene, zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tak da bo.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Ha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
12: Dežele enako za počitnice otrok.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: učenek, šut.
1: Vse ne le tako naprej, drži se, smo s tabo, cela Slovenija je s tabo, pa vemo, zakaj delamo, zakaj to delaš, a ne za otročke, jaz jih nimam, ampak vsi otroci so moji otroci. Tako da tudi jaz pomagam.

0: Če ste bili na nedeljskem družinskem izletu in niste mogli spremljati, kaj se dogaja v Planici, je moja naloga, kot, glede na to, da vendarle vodim šov trenutno na Radio 1, da vam povem, da sta Gargamel in Cene Prejot končala uspešno skakalni izziv. Cene je skočil na vseh 4 skakalnicah, potem pa je posledično skočil na najmanjše tudi Gargamel, to opravil mogoče za mnoge ljudi celo presenetljivo dobro. Potem pa se je zgodil še tisti ta bolj zagaman, problematičen gazim v breg izziv, kjer so kvadrocikl Cene Prejot in njegova ekipa vlekli in potiskali proti vrhu, dobesedno proti vrhu. Miha Deželak, zdaj pa imamo še zadnje dejanje pred sabo.
1: Ja, res je, tukaj so tudi predstavniki zavarovalnice Triglav in mislim, da bo zdaj potekala tukaj še slavnostna predaja čeka, namreč s temi opravljenimi izzivi bo zavarovalnica Triglav prispevala 10 000 evrov za otroke.
0: In zelo dobro vemo, kam to gre in kaj bomo s tem denarjem naredili, tako da smo lahko veseli, da se vse srečno končalo, razen tega, da jih bodo verjetno bolele noge in roke in vse, ampak to se čez 2 dni pozabi. Spomini na počitnice na morju bodo pa v otroških glavah ostale vse življenje.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dame in gospodje, načeloma je posod po Sloveniji lepo vreme, ampak slej ko prej se bodo v notranjem delu države zgodile nevihte. Jaz bi zaradi prav vklopil radarsko sliko, pa da vidim, kot voditelj bi mogel to zagnati že prej, ampak se malo pozabil. Ja, zaenkrat še nikjer dežja, razen čisto skrajnem jugu, v Beli krajini, mogoče malo, ampak taki razpršeni nevihtni oblaki pa prihajajo v naše kraje, ja, na neki točki nas bodo dosegli. Če pa bi vam pa rad povedal, da ker so oblakci taki mali, če bo v vašem kraju popoldne začelo deževati, bo šlo hitro mimo. Se pravi, to ni dolg oblak, ki se vleče več ur, ampak je bolj tak en, jaz temu rečem, da se napravlja. Se pravi, ker malo se bo prišel frajerišit, bo pa šel hitro dalje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Vozniki pozor, pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. V Novem mestu v Drski pri Šparu ne delujejo semafori, dajte biti previdni. Jaz pravim, da je bož, da ne deluje čez vikend kot med tednom, ker med tednom je vedno večja panika. Zastoji so na cesti Lesce, Bled in Šmarje, Koper, zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri. Zaprta je med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, to je ta priključek, ko gre na Celovško, danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Poglejmo še prosim radarje, ker ti so zelo problematični, kar se tiče kazni in itak rabimo denar za dopuste, če bomo se jih sploh lahko privoščili. Radarje na bivši hitri cesti Hoče Pesnica, smer Hoče, v odstavni niši pred Mariborom. Radarje na Uncu na parkirišču, radar Sivkedi je v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policijska kontrola je v Gornjem gradu na Spodnjem trgu, za vse ostale posebnosti pa nič 80 22 55. Srečno vožnjo!

0: Dame in gospodje, dajmo se za sekundo samo premakni tukaj ven, pod vznožje planice. Poslušajte, prav kar poteka namreč donacija, ki je posledica tega, kar so danes dosegli.
1: Iz prenovljenega kultnega oglasa, ki simbolizira vse tisto, kar planica v resnici je, torej sanje, pogum in prihodnost. Mihaela in Hana, prosim.
2: En aplauz.
3: S to donacijo resnično želimo, da bo dežela junakov omogočila boljši jutri, počitnice in varnost najmlajših. Iskrene čestitke, res je bil podvig.
1: Dajmo na plač, je planica! Bravo!
0: Ok, dame in gospodje, radi bi samo povedali, da ves ta trud in gazenje v breg in ki je bilo mimo grde, je ves čas nazorovano in varno in odgovorno. Ne tega prosim vi početi. Ko greste v planico, se pete sprehajati, lahko greste po stopnica gor, ne nič vleč po bregu. To smo mi delali samo enkrat, samo zdaj in to samo za otroke. Tako da je bilo to zdaj edinstven primer, ampak smo pa zato dobili v sklade želje onako 10 000 evrov strani zavarovalnice Triglav, tako da misija uspešno opravljena.
4: Ne, seri, imaš to, vse to si vemo, sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
8: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo pika si.
9: Avtostekla Pavo, Pavo.
8: Nič, štiri, nič, 600, 600.
10: Ej, ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stu mater.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Ži, ži, ži, ži.
13: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg, v nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
15: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
16: Dermatološki studio Eden, Maribor.
15: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
17: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ok, se ne prejoc, zdaj pa si zmatran. Vem, da ne, redko ne, to rečeš.
2: Zdaj sem pa povožen. to lepo bilo je.
1: To je pa bilo. Ja. To je pa bilo. Daj pa samo prosim povedati, da je bila vaša naloga, da na strani Gargamela priti do tega, kako se reče temu delu, pod to...
2: Na vrh pukla.
1: Na vrh pukla. In potem ste šli naprej. A si to vedel ti že prej, da boš to predlagal Krnejc? In vsi so ti rekli, ne, ne morete iti tja, samo do pukla je upravljen izziv. V enem trudku si bi rekel, dost manj, gremo dalje.
2: Zdaj bilo tako, jaz sem Gargamela drugač zastopil. On je rekel, do vrh letalence.
1: Jaz tudi mislim, da je to rekel.
2: Vrh letalence je rekel, je tam, kodr se skakavci spušamo. In ker smo mi prišli do tja gor, ker je vodstvo reklo, da ne bi bilo to to, smo se z ekipo spogledali, vseh sem videl, da so z mano.
1: Ampak,
2: in smo rekli, da smo šele na polovici.
1: Še bi ste rekli konec, je dejansko je bilo končano?
2: Dejansko. Mi smo se odločili na lastno odgovornost, presodili, da smo tega sposobni. In tudi pol, ki smo enkrat zagrizali gor, ta prvo, kar pa je bilo, je bilo pa seveda treba preveriti, da ne delamo prevelike traparije. To pomeni, da ker se je začel tudi ta drug del na led močno uspenjati, smo videli, da jaz lahko cel kvadrocikl držim, ker če si primeril vsega da, držati tam po konci. In je bilo praktično sistem, da so drugi vlekli, jaz sem bil pa kaj ročna zavora, če se slučajno mal, da si ga vsakeč ustavil. Zaradi tega je bilo to zelo narejeno še zmeriti, ker se zavede za gre, sploh če je zavarovalnica tista zraven. Zelo navaren način, ampak če smo rekli do vrha, smo ga spravili do vrha.
1: A je bilo ves čas jasno, da ko boste prišli čisto do vrha, ga boste po tej poti tudi spustili? Delovalo mi je, kot da ga hočete dvigniti čez ograjo, pa ga ne spostopnica. Ni bil to nikoli del plana?
2: Povsem na vrhu ne obstaja poti navzdol, tako da ga je bil plan, da ga bo potrebno potem še lepo previdno spustiti navzdol.
1: Ok, dragi Cene, uspelo je.
2: Evo, pa smo dobila še ekipo.
1: Cela ekipa Ceneta Prejoca, vsi ste tukaj. Gledat vas, kako ste ga, po še štiri gazili je bil filmski prizor, no. Tudi najboljši režiserji na svetu rabijo ful eni priprav, da naredijo ta kader, ko ste ga videli, ne smemo ga gdje naredili.
2: Tako bom rekel, sploh tale spoden del je... to je bilo težko. Nimaš nobenega kakršnegakoli trenja, upora, čevli so drsel, grabil si za vsako travno bilgo, ki si uspel, da si... Se lahko malo zadržil, zaradi tega bilo tistih velik postojank, pa seveda, ker je bilo toliko bolj zahtevno, smo imeli kar ene par postojank, zaradi tega, da si se nadihal in šel naprej.
1: Jernej Damjan je rekel, da imate apsolutno neprimerno butev, kljub temu, da imate kao pohodniške, je on hotel, da bi imeli kopačke ali pa dereze. On je rekel, da samo to dvoje bi bilo dobro, ker preveč energije zgubite s tem, da se skušate zdržati, da ne zdrsnete, imate prav manj energije za potisk. On je bil čist zgrožen od vašo butvijo in je rekel, kaj pri svetem Bogu imate obuto?
2: Ja, to so še tisti pravilni pohodni čevli za uhribe, povsem za tudi visokogorje, bili povsem primerni. Je pa res, da tole je še malo drugače, kot visokogorje, je res kar malo, veliko bolj drseče, kot smo mislili in je imel kar prav, tako obutev bi še veliko prav prišla.
1: Draga Nina, vodja ekipe, bi rada kaj povedala ob vsem tem, kaj so ti tvoji norci naredili?
3: Jaz lahko sam rečem, da sem neverjetno ponosna na njih. Po mojem sem zgubila vmes ene 5 let življenja, ki mi je bilo tako strah, ampak oni so tako plezali in lezali gor in grizali, da sem pa sam res moj poklon ekipa. Res.
1: Dajmo se vsi skupaj zapositi. Zdaj pa akcija.
2: Ne, jaz moram tle še dodati. Ker,
1: no, kar dodaj.
2: Kapo dol, ker tudi vmes, ki smo še bili, meni je bilo res, da so bili takoj zraven, takoj za akcijo, samo zato, ker na koncu vsi vemo, za koga to delamo.
1: Cene, srečno dalje.
2: Hvala.

0: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali 919.

0: Felix Jen in Close Your Eyes.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čau ekipa, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni izšlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, poglejmo temperature. Koper 24, Tržič 25, Beltinci 26, Brežice 27 stopinj, Celje 28 in Šmarješke Toplice 29 stopinj. Danes bo zaenkrat še sončno, popoldne pa bodo v notranjosti državi nevihte. Jutri bodo poldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno izjasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
8: Živjo pokvarjeno vozilo imamo in ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na Gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa na cesti Dragonja Šmarje Koper in pa še radar na bivši hitri cesti Hoče Pesnica proti Hočam v odstavni niši pred Mariborom. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Jake Grozdano, sem tvoja družbena Enki iz mobilnega studia v Planici. Se selimo nazaj v studio. Dan se bomo družali skupaj, vse dokler se spet ne preselimo v naš mobilni studio, kjer bomo Ceneta in Karavano pričakali v cilju današnje pete etape. Več dobre glasbe nas čaka, zraven pa seveda še utrinki in dogodek tega dopodneva. Najtežji štart v zgodovini akcije Dežela junakov. Več pa takoj po dveh.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in na hitrcu zdaj bomo malo povedali, kaj se je danes dogajal. Danes jutri je bil na vrsti najtežji štart v zgodovini dežele junakov. V planici sta se srečala Cene Prevc in Gargamel, oba sta skočila, oba sta dala vse od sebe. Ampak vprašanje je bilo sam eno, a bo Cene tu in ekipi uspelo upraviti izziv?
1: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor, velikanka,
2: na
1: vrh planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom.
0: In odgovor na to, ja, ekipi je uspelo. Ja, in to pomeni samo eno, karavana gre naprej, še bolj glasna, še bolj motivirana, mogoče malo noge pečejo, ampak to ni pomemben, ker ja, opravili so še en izziv več in skupaj bo šli naprej do končnega cilja, da čim več otrok peljamo na morje in jim omogočimo poletje, ki si ga zaslužijo. Pomagam 5 ali pomagam 10? Na 1-9, 1-9.

0: Leoni, By Your Side, In My Mind, je bil tole. V nadaljevanju nadaljujemo z več dobre glasbe. Siddharta prihaja z legendarno platino v kratkem.
1: Se po noči prebujate in slabo spite, ste zjutraj brez energije in vas vse boli, imamo rešitev. Boljši spanec za boljše zdravje z ergonomskimi vzmetnicami ErgoRest. Zdaj spopusti do kar -71%. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju ali naročite na ergorest.si.
2: Odrgnine, ureznine, opekline? Medigel hidroaktivni lipogel. Lajša bolečino, hladi, spodbuja celjenje in zmanjša brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč za vašo kožo. Štada.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
5: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Passenger.
1: And you let her go.
0: Tole je Radio 1. Ja, danes preostanek oziroma neki malega ne bi imel tudi sončka, ampak v notranjosti nas čakajo nevihte, jutri do povdne bo oblačno, nekaj padavin bomo imeli, no popovdne pa se bo delno zjasnilo, kar se tiče pa trenutnih temperatur, Maribor 26, Velenje 28, Črnomelj 29 in Ljubljana 29 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
4: Ja, pazljivo na primorski avtocesti proti Kopru, tam je zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragočova in predorom Vodole. Pa na gorenski avtocesto, tam občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani in pa še zastoj na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili, če jih ni 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Jaka grozdano sem tvoja družba in lepo. Res lepo je bi danes del dežele junakov. Kraja, kjer mislim, da lahko rečem, smo junaki vsi. Pomagamo pa da, pri tem, da oblikujemo nove junake za prihodnost. In tudi letos dobrodelna akcija Dežele junakov uspešno poteka. Danes smo videli, kako je vse skup potekal v Planici. Najtežji štart v zgodovini akcije. Cene Prejuc je šel nazaj na smučke. Tudi Gargamel je šel, šel pa je tudi kvadrocikl. Ja, in Cene, njegova ekipa z njim. Zakaj to delamo in za koga? Pa spomnemo v kratkem.

0: all-time high. Niko Santos, All Time High. Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1. In, a veste, kaj je zanimivo? Ker smo bili otroci, ne? Nismo nikoli razmišljali o tem, da je poletje privilegij. Pač poletje je bilo, a ne? Morje, sladoled, nova prijateljstva in pa una brezskrbnost, ki si zvečer padel v postelo in te v bistvu ni skrbel za čist nič. Meni so starši vedno govorili, ne, da so ljudje največji kapital in ko danes pomislim na otroštvo, ne pomislim najprej na kraj, ampak pomislim na ljudi. Na starše, na dedka in babice, na prijatelje, ki sem jih spoznal na morju, z nekaterimi se še danes slišam, ne, recimo. In zato je to, kar počnemo v deželi onako, veliko več kot sam zbiranje denarja, ker ne zbiramo samo za morje, zbiramo za spomine, za prijateljstva in za te občutke, da so lahko otroci vsaj za neki dni otroci.
1: Zatek, pa mladje itak, ko pridejo nazaj v šolo, kaj je največja tema? Kaj si delal?
2: Kaj si delal čez počitnice?
1: Pa še kakšen spis, moje počitnice. In pa se predstavljamo se te otroke, ki nimajo kaj zapovedati. In grejo ali v laž, hkrati se pa tudi sami sebe v bistvu krivijo, zakaj pa jaz ne? Kaj pa z mano narobe, da iz tega nisem?
0: Ja, in točno zato to počnemo. Zato smo dežele junakov.
3: Mi vedno ob odhodu imamo te solze sreče, po eni strani, ker nočemo iti stran eni od drugega, po drugi strani pa, ker smo res skupaj take lepe izkušnje doživeli, smo hvaležni, no, da smo lahko del tega, da lahko pričaramo v bistvu otroku neko okolje. Mi smo tam kot ena skupnost.
0: Hvala, da žele junakov. Pošli, pomagam 5 ali pomagam 10 na 19, 19.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Bruno Mars in je Go. Ja, tole smo slišali zdaj Bruno Marsa in I Just Might, super hit njegovega novega albuma The Romantic. V nadaljevanju pa nadaljujemo s temle.

0: Tako le pozitivno, Nejša prihaja in tiste lepe dni. V kratkem.
1: Radio 1 TV. Ni več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in investiraj že od 30 evrov na mesec. Generali Investments.
2: Inventurna odprodaja ergonomskih vzmetnic ErgoRest. Izkoristite popuste do minus 71%. Aerion že od 99 evrov naprej. Auralis od 169 evrov. Ionix od 239 evrov. In Axis od 299 evrov dalje. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju v hali 6 ali na ergorest.si.
3: Zabava zaključi, postanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
4: Ko iščeš smisel življenja, ni tu vsega. Spoznaš, da je sreča lahko poteča. Takrat te v zraku držijo zrele odločitve, te, ki štejejo v zlatih letih. Modre odločitve. Skleni varčevanje pri Modri.
5: Odrgnine, ureznine, opekline? Medigel hidroaktivni lipogel. Lajša bolečino, hladi, spodbuja celjenje in zmanjša brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč za vašo kožo. Štada.

0: www.radio.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ja, sonce zaenkrat še vztraja, naj bo tako čim dlje, zato ker so popoldne napovedane v notranjosti države nevihte. Poglejmo še trenutne temperature, Bohinj, Maribor, Kamnik in Beltinci 27, Slovenska Bistrica 28, Novo mesto Brežice in Semič 29, 30 stopinj pa je v Celju in v Ljubljani.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Igor Kukovec je z mano za popodansko prometno izmeno. Kako nam kaže?
7: Ja, zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritem kopu Rebrnice 1 zaradi okvare vozila in previdno na Štajerski avtocesti, če se peljete proti Ljubljani. Pred priključkom Celje vzhod je predmet na vozišču in s tem tudi oviran promet. To je to, srečno in varno pot.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki, v teli pauzi, med, v kateri imamo en tak zelo lep moment. Smo nekje med, uspel nam je, pa gremo naprej, najtežji štart v zgodovini je za nami. Kmal pa bo šla karavana naprej po današnji etapi, peti etapi. Mi pa bomo vmes vrteli še več dobre glasbe. Začeli pa bomo z Davidom Geto in Bebo Rexo. Tole pa njun I'm Good.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Jaka grozdano sem tvoja družba. In obstajajo pesmi, ki te teleportirajo. Zato ne rabiš nobenega časovnega stroja, ampak sam tiste 3 sekunde v štartu, po katerih v bistvu takoj veš, kam te bo pesem zapeljala. In zdaj bomo skočili v leto 2012, poletje, spuščeno okna, aux kabel ali pa bluetooth, kako mi lovi, in en komad, na katerega smo znali vsi žvižgat, čeprav nismo vedeli v bistvu, kaj sploh pojemo. Flo Rida je s tem naredil točno to, enostaven refren, nalezljiv beat in pesem, ki je eno samo poletje. In ko slišiš na kakšni zabavi, veš, da bo res dobra. Če pa slišiš slučajno v avtu, je pa vredna še enega kroga okol bloka. Flo Rida in Whistle.

0: Welcome back in Tom Walker Home, oziroma kakor bi mi rekel, povsod je lepo, a doma je najlepše. In to je res, ni dežela, kakor je naša dežela, majhna Slovenija z največjim srcem in dežela junakov.
1: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Zayn in Sia, Dusk Till Dawn. Tole Radio 1.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, poglejmo, kako je v zuni. Zaenkrat še vedno kar sončno, pričakuje se nekaj nevih danes popoldne, jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo spet delno zjasnilo. Trenutne temperature imamo 24 v Kočevju, 27 stopinj v Križevcih in Mariboru, Ptuj 28 in 30 stopinj v Novemu mestu.
2: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Igor, kaj pa ceste?
1: Ja, lepo zdrav, zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti razdrtemu pri pokritemu kopu Rebrnice 1 okvara vozila. Občasno na gorenjski avtocesti A2 zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Varno, strpno in previdno.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki, kjer pa danes poteka vse v žaru borbe, v žaru pozitivne energije in uspešnega dopodneva, ki smo ga imeli na štartu 5. etape Dežele junakov v Planici. Najtežji štart v zgodovini akcije za nami, ekipa je garala, vsi smo navijali in to z enim samim ciljem, da čim več otrok peljemo na morje. Ekipa, še enkrat čestitam, Dežela junakov, vi ste pa itak najboljši.

0: David Guetta, Ted Swim, Stones and Die, Gone, Gone, Gone, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in danes poteka pet dan dobrodelne akcije Dežela junakov, čeprav Dežela junakov že dolg časa ni samo akcija. Postala je gibanje, da v bistvu v svetu, kjer se vsak dan kregamo po komentarjih, pa kjer nas algoritmi prepričujejo, kakšni moramo biti in nas kot ljudi, ki smo zelo družabna bitja v bistvu vlečo narazen. No, poleg tega pa je Dežela junakov še opomnik, da še vedno obstaja ogromno ljudi, ki jim ni vseen. Vsako leto znova v bistvu. Nekdo pošle ali 5 evrov, nekdo 10, nekdo pomaga prvič, nekdo že desetič, nekdo bo pomagal zadnjič, ampak to res ni point. Vse skupaj ni zaradi številk, ni zaradi rekordov, ni zaradi tega, da bi lahko vsi rekli, da nam je rata ali da nam je uspel. Gre za otroke, gre za tiste, ki si zaslužijo poletje, takšno pravo poletje. Polno nasmeha, prijateljev, prvih simpatij in spominov.
1: Jaz spomnim se fanta, ko je prvič videl morje, ko smo prišli v kolonijo, smo šli najprej na plažo, je stekel noter oblečen in je začel udarjati po morju in se metati v morje in tako. In ostali otroci so samo gledali, ker niso mogli verjeti, zakaj se to dogaja.
2: To je neka taka cela velika sreča, ta morje. Oni skačejo, špricajo vse.
0: Ja, in če se še 10 let kasneje otroci spomnijo teh dni, potem veš, da nismo podarili sam počitenc, ampak smo dejansko podarili del otroštva.
3: Tudi po letih nam poročajo, v bistvu, kako se še spominjajo te izkušnje, čeprav je bilo to, ne vem, 10 let nazaj.
4: Dežela junakov, družimo se!
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Marea in Alu, Alu, una delle vanje pa, bomo slišali tega elefanta. Ed Sheeran bo pršil s svojim Celestial, več dobre glasbe te čaka takoj v kratkem.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Autopralnica Autolaj.
6: Zihti je nek usput.
7: Pa kačeš lepška?
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: James Blunt in You're Beautiful, tole Radio Ena.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čau ekipa, ura je tri.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Vozniki 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, dva potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzvratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzvratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokrat na nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, zaenkrat je po večini še sončno, so nas pa opozorili naša ekipa Cene in ekipa njegova, da se jih je ujel dež v Lescah, so zelo blizu. Sever države prav tako deževnat, ampak ne bi šlo samo za kratkotrajne plohe, tako da mogoče bo tole ponehal. Kar pa se tiče severovzhoda države, pa so res napovedane, da lahko danes prije do kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Igor, kako nam kaže na cestah?
7: Ja, lepo zdrav. Zaradi delja Ljubljanska severno obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. To je vse, srečno in varno še naprej.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Ja, današnji dan je zaenkrat poteku in še poteka kakor to koredu. Cene in ekipa pa moramo priznati, da tudi Gargamel so izziv opravili v planici in narediti moramo še en pregled, ki je ekipa trenutno, kam se ekipa odpravila. Vse povem takoj po malo glasbene pauze.

0: Žan Serčič in vse, bilo je prav, jaka grozdana sem s tabo na Radio 1. In danes smo spremljali verjetno najtežji štart v zgodovini akcije. Cene prevce uspešno opravil izziv, ki mu ga je postavil Gargamel, in počas se približujemo nadaljevanju pete etape akcije. Ob 10 minut čez 3 je predviden, da dobrodelna karavana štarta v Lescah. Kot je videti, bo ekipa začela kakšno minuto kasnej, bo pa s Cenetom na kvadrociklu Milan Romšak, njegov prvi trener, človek, ki je bil zraven na začetku športne poti Ceneta Prevca. In če pomisliš, je to kar simbolično, ne? Ker dežela junako je v bistvu ravno to, ljudje, ki nekomu pomagamo na začetku poti oziroma pri ustvarjanju nekih novih spominov, da lahko nekega dne pogledajo nazaj in mogoče pomagajo nekomu drugmu. Ampak ja, kakorkoli že, po Lescah bodo Cene in ekipa pičili naprej proti Begunjam, Radovljici, Kamni Gorici, Kranju, Bitnjam, vse do večernega cilja v Škofji Loki. Tako da ja, izziv je uspešno za njimi, ekipa za enkrat če lovi sapo, kvadrocikl tudi, Slovenija pa že čaka ob trasi. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Daša in Austin, pesem, ki je eksplodirala na TikToku in ena tistih, ki ostane v glavi. Nadaljevali pa bomo z Davidom Geto. Torej, ena njegova klasika, Would I Lie To You, ki pride zelo, zelo v kratkem, tako da ostane v moji družbi.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
22: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Somebody in Undressed je bil tole, v nadaljevanju pa gremo naprej z več dobre glasbe. Nadaljeval bomo s Tonijem Cetinskim in kaj žena zavoli. Zelo v kratkem.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, ekipa nam je sporočila, da je v Lescah kar močan naliv in celo toča in bo zato štart malenkost zamaknjen. So pa na severovzhod države napovedane nevihte, tako da upamo, da bo ekipa našla luknjo, da bo lahko nadaljevala z današnjo etapo. Poglejmo še temperature. Kočevje 24, Maribor 27, Križevci 29, Brežice 30 in Polzela 31 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor Kukovec je z mano na prometnih informacijah. Povej, kako nam kaže.
6: Dobar dan. Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Tam, kjer dežuje, pada toča, se veste previdno, prilagodite vožnjo razmeram na cesti. To je to. Srečno pot.
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družba in medtem, ko ekipa in cene preuc polnijo baterije, prej nadaljujejo z nedeljsko etapo s štartom v Lescah, tam jih je ujel krmočan naliv, tako da bo s štartom še mal za počakat, mi bomo pa ta čas še naprej poslušali več dobre glasbe. Vmes pa bomo seveda tudi malo povedali, kaj se kaj dogaja, cene te danes čakajo številni gosti, vse skupaj pa lahko spremljate na Radio 1 TV in Radio 1.si, takoj ko ekipa začne s peto etapo.

Martin Krpan in Jev Šiški, še kaj odprtega, Jaka Grozdano sem s tabo. In a ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi šli recimo za en dan nazaj v otroštvo, kaj so bili problemi, a bomo še lahko zuni ali pa če ima slučajno kdo žogo. Oh, teja problema se jaz spomnim. No, skratka, takrat seveda ni bilo položenc, ni bilo, kaj bomo jutr, samo tist trenutek. In točno o tem govori pesem Through the Eyes of a Child od Rimon.

Pesem je iz leta 2008, napisal je Rea Garvey in kako drugače otroci gledajo na svet. To je napisal ob tem, kaj je opazoval svojo hčerko in bolj preprosto, bolj iskreno. In to je tudi point tega komada, da včasih stvari res niso tako komplicirane, kot si jih naredimo sami, tako da za naslednje 3 minute gremo nazaj. Through the Eyes of a Child.

0: Leoni, don't worry, in brez skrbi smo lahko tudi glede štarta pete etape, ki se je začela pred kratkim. Cena je že na kvadrociklu z gostom, uživo pa lahko dogajanje spremljaš na Radio 1, Radio 1 TV in Radio 1.si.
1: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
2: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
7: Avtostekla pavo, pavo.
6: Nič 4 nič 600 600.
8: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater. Ja.
9: Ne.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg, v nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
14: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
15: Dermatološki studio Eden, Maribor.
13: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Radio 1 Štajerska.

0: Maroon 5 in Memories. Tole Radio Ena.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, zdaj pa lahko rečemo, da so nas dosegle že popoldanske krajevne plohe. Na severovzhodu so napovedane nevihte, plohe pa bodo dosegle tudi notranjost države, kar pa bo pripeljalo do bolj svežih popoldanskih temperatur. Zaenkrat pa termometri kažejo takole: Slovenj Gradec 21, Koper 25, Poljčane 28, Murska Sobota 29 stopinj, Straža in Vinica pa 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor, živijo, kako nam kaže na cestah?
7: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti. Lahko pa opozorim, da je do 23. ure zaradi del zaprta ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno in varno pot.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, kako zdavno sem tvoja družba na Radio 1 in dobrodelna karavana se je v tem trenutku ponovno začela. Vse povem v kratkem, ki je trenutno je cene, kdo je z njim, seveda pa bomo obnovili tudi dogodke tega dneva in to je Gargamelov izziv in najtežji štart v zgodovini akcije, ki ga lahko pišemo z eno besedo in to je beseda legendarno.

0: Huntrix in Golden, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in če bi moral današnje dopoldne deželje onako opisati z eno besedo, bi bilo to noro. Dan se je začel v Planici z najtežjim izzivom letošnje akcije, cene preus proti Gargamelu in marsikdo je mogoče pomislil, tale bo res težka, ampak ob taki podpori ekipe in navijačev v Planici se je zgodil točno to, kar smo vsi upali. Izziv je uspel.
1: Da boste zborbali skok tole, že tlele sem bila pavka, ste vi norci šli tjale gor, sem bila sam tako pač kapo dol, prfukne niste, ampak vas imam toliko rada, da pač adijo pamet in prosim, zaplotkite si in bote ponosni nasi, ker to, kar ste danes dosegali, je fucking unbelievable.
0: Ja, takole čustvena je bila po izzivu mama ekipe Nina Igrtinovič. Je bil pa to eden tistih trenutkov, ki se ni veselila sam ekipa, ampak vsi, ki smo navijali, vsi, ki pošiljamo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in predvsem otroci, zaradi katerih težela junakov sploh obstaja. Zdaj pa je čas za novo poglavje 5. etape. Dobrodelna karavana se že nadaljuje, zaradi vremena se je štart v Lescah malenko zamaknil. Na kvadrociklu trenutno s Cenetom pa sedi Aleksandar Pozvek, štartala sta iz Begun, odpravljata pa se proti Radovljici, kjer bo ekipa šla proti Kamni Gorici, Kranju, Bitnjam, vse do končnega cilja v Škofji Loki. Tako da ja, Planica je za nami, kilometri pred nami, dogajanje uživo pa lahko spremljaš na radio1.si ali pa Radio 1 TV.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Robbie Williams in The Road to Mandalay, jaka Grozdano, sem tvoja družba in cene prejoci je trenutno ura dolici na Vurnikovem trgu, zdaj se ravno odpravljajo z ekipo naprej, mi pa se z dogajanjem selimo v Škofjo Loko, kjer boste na cilju današnje etape, cene ta pričakala Meško in Pintar in glede na to, da je dan z dan nasmeha, imamo počutek, da ga v Škofji Loki sigurno ne bo manjkalo.
1: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Ker sem lahko del poletja, v katerem sem...

0: Ja, ne, če bomo zdaj, kolega Pinter, zaštartali.
1: Jaz mislim, da bi bil skrajni čas,
0: mislim, gled,
1: da začnemo.
0: Cene že cel dan goni, mi dva pa komaj začenjava. No?
1: Da naj jo ni sram.
0: Da naj jo sram ni, ampak ja, bova ga pričakala tukaj v Škofji Loki.
1: Normalno.
0: Ko pride, kaj danes prije, malo pozneje, ne, ob enih sedmih, malo pred sedmo.
1: Malo pred sedmo ne bi bil, ja.
0: Skupaj smo v Škofji Loki, prite nas pogledat, če ste kje okoli, no.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kaj z Branetom, pa se niste dan zmenila za neko lepo vreme, no?
1: Tole danes je pa zelo slabo, plohasto in nevihtasto, kar tudi temperature povejo. Pazi, to je Jesenice 16, Maribor 23, Ljubljana 29, Semič 31.
0: A tam pa še nismo.
1: Ja. Tam pa še nismo. Po noči bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa spet plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: asistencu SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Po slovenskih cestah pa, kot kaže, brez večjih težav in posebnosti, je pa zaradi del ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med raztepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Do 23. ure danes bo tako, obvoz je urejen po Celovški cesti. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Veš, da čez pol peto, to je Radio 1, Meško in Pintar zdaj prevzemava pol ure kasneje, kot je bilo planirano, pa glavno, da smo tukaj, v Škofji Loki smo.
2: In to pred Senetovim drugim domom, če lahko rečemo, pred njegovo kavarno Homan, kamor ste lepo vabljeni, približno ob 18.50 je predviden prihod Ceneta in karavane Dežele junakov tukaj v Škofjo Loko.
3: Ampak, cenjeni kolega Pintar, kakšen dan pa je za nami že do zdaj? Ceneto in ekipi je uspelo nekaj, kar mislim, jaz sem skoraj prepričan, da še ni uspelo prav nikomor pred njimi, mislim, da nikomor tudi ne bo.
2: Naredili so danes nekaj, kar spada v kategorijo ne počnite tega doma oziroma ne počnite tega brez res strokovnega nadzora.
3: Ampak končalo se je takole.
2: Kaj točno jim je uspelo, pa pojasniva po dveh.
3: Dobar dan, Slovenija!

Delta Radio 1, tukaj z vami Meško in Pintar. Uživo pred Homanom v Škofji Loki in dragi kolega Pintar, ti si športnik po duši in po srcu. Kaj tebi pomeni, če zdaj stisnem tole?

0: To so neka nora čustva. To, kar se je danes zgodilo pod poncami, dame in gospodje, se ni zgodilo še nikoli in jaz verjamem, da se tudi nikoli več ne bo. Ja. Ampak dajmo začeti na začetku. Po 3 letih se je Cene Prevc, novi obraz dežele junakov, spravil na skakalenco najprej na tamalo, 15-metrsko in potem vse do 80-metrske.
1: Prvega je pa stisla, veš?
2: Verjamem.
1: Prvega sem pa že videl, da bom šel za smučan. Tam je pa...
3: Zdaj smo v živu, kaj te je odnesela, ne?
1: Tale bil že on.
3: Kako misliš, da si skočil zdajle?
1: Premalo.
4: Premalo, veš to. Kritičen pa ja. Drugač skakal je menda tudi naš Gargi. Starata, upokojenec,
0: yes.
4: Zakaj še ni, sicer, ne? To se vsi sprašujemo. Se je tudi on spravil na delce, sicer se je nekaj med hojo, že nekaj smučke zgubljal, pa to sem slišal, no?
3: To je diskvalifikacija! To bi ramo nekoga, da mu dile gor nesel.
2: Ja, Domna je hotel ponašati, ne? Pa,
3: ja,
2: to je zelo popularno.
3: Garga Melo se je zgodil Domen že kar na začetku, še pred nešel gor nek v klanc.
2: Mislim, jaz še nobenega nisem videl, kaj šel z vrečkam na skakalen.
0: Ti bi mogel pri cene, vide cene, je prišel s torbo, ja. On je prišel šparovo vrečko, a veš, to tako.
4: Pripravljen.
0: Sem na plažo, a veš.
4: Gled, pripravljen, že on se plažo.
0: Pač v teh letih človek že malo pozablja stvari, ampak kar se je pa poj zgodil, pa trga gate.
3: Ni bilo še tako težkega štarta etape. Cene, mora kvadrocikl, mora spraviti gor na velikanki, do odskočne mize. Sem šel peš gor prele za ogrevanje in sem vedel, da po moje se da. Sem prepričan, da sem.
1: Probal.
3: Nisem probal, ampak sem ocenil.
4: Veš, kaj bi jaz tako po domače rekel, kaj se še ta stari det ne spomni, ne?
0: To je dokaz, da ima človek preveč cajta.
4: Pa še vedno ima preveč celic v glavi, ker to je za ta leta. Njegova
0: dva možgana preveč
4: dela. Absolutno preveč. A sicer pa, koliko zdaj razumem, torej je mogo Cene z svojo šampionsko celo ekipo spraviti se gor na vrh planice, pa še kvadro zran.
0: Na vrh velikanke in potem, ko so prišli na vrh do skočišča, ne, ker ti imaš pač za letišče in potem ja. Do skočišče, ne, ta do skočišče je tu 250 metrsko, ne, so prišli do vrh tega, to je bil izziv od Gargamela, ki mu ga je dal.
4: Ja.
0: Ampak mislim, zakaj bi se tle nehal? Cene je potem sam rekel, dej gremo čist do vrha, no gremo še na zaletišče gor, no.
4: Zdaj moramo reči, da varnost je bila zagotovljena na prvem mestu in tega res nikoli ne poskušati, niti približno, ne si niti domišljati tega.
0: Ja.
4: Glej, mi smo bili dogovorjeni, zavarovani na več načinov, tako da... Ne, tu je bila varnost na prvem mestu zagotovljena.
0: Zelo lepo si to povedal, ampak to pa tudi ne zmanjšuje tega, kar je ekipa naredila. Morate vedeti, kvadro ima 45
4: kg,
0: planiška velikanka pa 36% naklon. Tako da to je kar noro, no.
4: Jaz sem 36% grem sam težko gor, ne, kar šele da bi še karkoli zravn nezel, ne.
0: Pa imaš lih mehen več kot 45
4: kg. Ja, no, krat dva, ne, ampak dobro. Radio 1 TV in seveda Facebook Radio 1 je prav naslov, da pogledate vse skupaj za nazaj. In seveda, da vsi lahko podoživimo nekaj, kar v zgodovini človeštva se mi zdi, da pa prav ni uspelo še nikomor. No.
0: Malce za oris vsega skupaj, pa tole je Nina Igrutinovič, mama te ekipe in mama akcije, povedala na vrhu velikanke.
5: Nikol si sem mislila, da boste zborbali skok tole, že tlele sem bila pav, kaj ste vi norci šli tjale gor, sem bila sam tako pač kapo dol, prpupne mi ste, ampak vas imam toliko rada, da pač adijo pamet in prosim, zaploskite si in bote ponosni nas, ker to, kar ste dol dosegali, je fucking unbelievable.
4: Prav ne morem veriti. In pa seveda, velika zahvala AMZS-ju. Oni so res pravi partner na poti, vedno in povsod, ki poskrbijo za varnost. Bomo rekli, da v bistvu rešujejo rit vedno, ko je to potrebno.
0: Ja.
4: Tako ali pa drugače. Oni so tudi, na primer, tudi tisti, ki so zrihtali, da mi lahko danes sploh oddajamo iz Škofje Loke in da smo lahko tudi oddajali iz planice. AMZS najlepša hvala in res ste ene legende, no.
0: Pač morate vedeti, da mi smo bili zmenjeni ob 3 tle na mestnem trgu v Škofji Loki pred Homanom, da se dobimo, ne, da bo studio že postavljen in vse. Jaz pridem sem, na mestnem trgu še nikjer, pač pri Homanu pouhan, koliko je izmeri, da je pod lipo polno. In jaz že kličem našega Jančija, našega IT-ovca, pa kje si ti? In grem do konca trga in vidim na avto vlek. So čakali, da se zaporace dvigne.
4: Hvala, AMZS, hvala,
0: AMZS. Norci ste res, bravo.
4: Norci, bravo.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je Alex Warren, Fever Dream. Lep pozdrav iz Škofje Loke, tukaj sva Meško in Pintar in bova pričakala cenata prevca skupaj z ekipo, ki se bodo vsem spravili nekje malce pred sedmo, ne? Ja,
1: 18.50 je uradno predviden prihod sem. Pridite do Homa, na tlele imajo vse pod staro. Homanovo lipo se lahko usedete. Aha. Naročite, kar si želite, vse imajo. Med drugim vrhunsko ledeno kavo, sem jo prejšnji teden probal. Pa tudi točeno kavo.
0: Točeno, ja, pepenica je, ne?
1: Odlična penca.
0: Odlična penca. Sicer pa Majda piše na 051-300-300. Bravo, ekipa, ponosni smo na vas, delate za dobro otrok. Taki napori, solze so nam pritekle v posponu na vrh skakalnice. Mislim, da tak, če ti ena solzica ne priteče, prav ob tem, vse lahko za nazaj pogledate tudi na Facebooku Radio 1, na Instagramu Radio 1, na Radio 1 TV, na radio1.si, pač vse posodno.
1: Sicer pa pomagam 5, pomagam 10 na 1919, največ naredite s tem, da pošljemo čim več otrok na morje. Lahko pa pomagate tako, kot smo rekli, da pridete sem do Homana, tukaj imamo tudi eno od naših prodajalk, ki skrbi, da lahko kupite tudi ta brand naš, Dežela junakov, majčke, puloverje, vse in vse, kar plačate. Greve sklade Dežele junakov. Tudi centa ne dobi Radio 1 ali pa kdorkoli drug. Lelos je poskrbel za opremo. Vi pa poskrbite za dobro delo. Če kupite eno res lušno in kvalitetno majico.
0: Najlepša hvala že vprej. Tole imamo v kratkem. V playlisti še pred peto sem smet Normani Dancing with a Stranger. Pa če ste v okolici Škofje Loke, dajte prid pozdraviti. Hvala lepa.
1: Hvala.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Ena noč gratis v Termah Lendava.
4: Rezervirajte tri noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
3: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
4: Rezervirajte na terme-lendava.si.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo vraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Tako te imam rada.
13: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
14: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
15: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Skoraj smo predčasno zaključili s telo akcijo, vse skupaj.
1: Tole dan si bilo pa krno.
0: Na Radio 1 TV greste za nazaj pogledati, kako sta se cene prevcpa Anžela Nišek zvrnila z kvadrociklo. Skoraj smo zaključili za dan.
1: Meni prav moja draga mi je napisala, povejte, da sta cene Nišek lih kar padla s kvadrotom in je poslala posnetek. Pač, cene ni zvozil v vinka, dajmo temu tako reči.
0: Ne, pač cene je letos tako hiter, da prav smo sam čakali, da bo
1: Star, nekaj drinkot začel. Jaz sem se zanč vozil z njim na kvadrotu, v Medvodah po klancu dol. Prideva v desen v vinka, on kar zavije, brez da bi bremzo, veš. Mislim, videti ta in Anže in cene v redu, če pa kvadro slučajno ni v redu, bo pa AMZS v letu, pa rešil situacijo, ne bo prvič danes.

0: partner.si.
1: 5 je ura, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviča z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, padel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli trije ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Vreme bo zdaj bolj žnjeno, če temu lahko rečemo. Po noči plohe in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne spet posamezne plohe in nevihte, v torek pa potem končno spet dokaj sončno.
7: Za vse možne situacije naštel v enem dnevu.
6: Zdaj dva dni bo treba imeti Marelo kar lepo sabo. Na Ptuju 21 stopinj, Maribor 24, Vrhenka, Ljubljana 25, Koper 26, Lendava 29, v Črnomlju še vedno 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
6: Po cestah pa se je začelo žal dogajati, zaprt je pozor vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo je tudi na cesti Kočevje, Livold, Knežja Lipa, ta je pri Knežji Lipi zaprta. Tam bo torej treba po obvozu po lokalnih cestah. Zaprta pa tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem, tam pa podrto drevo na cesti, upamo, da ga čim prej odstranijo. Zaradi del pa zaprta tudi ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Kosezami in priključkom Ljubljana Sever, tako bo danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Ni radarjev, ni kontrol, absolutno so kje modri. Ko jih opazite, javite brezplačno na 0802255.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela
9: junako. Štir čez peto meško in pintarstvo tukaj vse tja do 8 zvečer pred, pred kavarno Homan v Škofji Loki, po domače temu rečemo dnevna soba, cene ta prevca.
6: Cene bo pri kolesaru s kvadrociklom pred svojo kafano, če lahko rečemo, se ostavil, verjamem, da bo objel svojo ženo in pozdravil tudi vse zbrane.
9: In seveda tudi mogo povedati, kako zakaj noge po legendarnem usponu na Planiško velikanko na Radio 1 TV. Pa na Facebooku Radio 1 si lahko vse ogledate za nazaj, še enkrat pa ponavljava, ne tega početka, mi smo imeli vse zavarovano, pa to, da se ne bi zgodila, ne še kakšna,
6: ne? Izdarija, ja.
9: Izdarija,
6: tako. Sicer pa še v te pol ure osvežimo spomin, zakaj to sploh počnemo in preverimo tudi novosti iz sveta Hmeljevega zvarka, malo za presekat prihaja Pivska novica.
9: Vedno je za presekat, ne?
6: To pa radi, to pa radi, ja.

0: Šlare. Zdaj si upam, to je Radio 1, tukaj smo Meška in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Dajmo se mogoče za trenutek ustaviti, pa se še enkrat spomniti, zakaj to delamo, drage dame, spoštovani gospodje. Zato, ker ob vsem tem, kar nas koljuje v tem svetu v zadnjem času, včasih številni pozabijo, ali pa pozabimo, ja, priznam, pozabimo, ja, kaj je biti človek človeku in ker je treba se kdaj pa kdaj ustaviti, pa reči, da to delamo za otroke. Zato, ker otrok sam ne izbere, kam se rodi. Pa ne izbere hiše, v kateri odrašča. Pa ne izbere, a bo doma dovolj denarja za položnice, ali pa če bo še ostalo za kaj lepega. Pa ne izbere, a bo poleti sedel avto, ki pelje proti morju, a bo pa sem poslušal o tem, kako o morju pripovedujejo drugi. Zato, ker otrok ni kriv, ker nikoli ni kriv. In vendar so med nami otroci, ki septembra v šoli ne znajo odgovoriti na najbolj običajno vprašanje na svetu. Ej, kako je bilo na morju? Zato, ker niso bili. Ker še nikoli niso okusili soli na ustnicah ali pa začutili, kako jih prvi val poboža po gležnjih. Pomislim mogoče za trenutek, če so se vi najbolj spomnite svojega otroštva. Mogoče kakšnega poletnega dne, tistega brezskrbnega poletnega dne svobode. Tisti občutek, da veš, da je svet velik in lep, da je nekje nekdo, ki pazi na te. Ker iz tega smo na koncu zrasli, takšni kot smo danes, smo postali iz teh drobnih srečnih trenutkov.
1: In prav otroci, ki jim danes pomagamo, bojo nekoč odrasli ljudje,

bojo naši sosedje, naši sodelavci, naši starši. Vse, kar doživijo zdaj, bo temelj, iz katerega bojo zrasel v odgovorne ljudi. Zdaj, če danes poznajo, da svet zna biti dober, da se nekdo zmen zanje, da nekdo daruje, ne da bi jih sploh poznal, pa bojo to dobroto nesel naprej. Svojim otrokom, svojim zanamcem, vnukom. Naprej, v čas, ki ga sami mi najbrž ne bomo več doživeli. Zato ni samo en teden ob morju. To je spomin, ki bo nekoč živel v odraslem človeku. To je zgodba, ki si jo bo pripovedoval še takrat, ko nas ne bo več. In danes lahko enemu otroku napišeš najlepši spomin njegovega življenja. Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9, 1, 9. In dej otroku morje, ki si ga zasluži vsak otrok. In junaki smo mi vsi in junaštvo se začne točno pri tebi, ki zdajle poslušaš. Hvala Slovenija in še enkrat pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9, 1, 9.

0: To je John Legend, All of Me, to je Radio 1, 25, lepo zdrav, dobro dan iz Škofje Loke.
1: Živijo!
0: Tukaj sva Meško in Pintar in to uživo ispred Homana.
1: Tako,
0: zdaj smo prav, kaj bomo rekli, skoraj druga, kaj si rekel pred, dnevna soba,
1: Ceneta Prevca.
0: Danes smo tukaj marsikaj drugačne, mi dva čakava tukaj celotno ekipo Ceneta Prevca, da bo na koncu malce pred sedmo nas pozdravila tukaj. In vse škofjeločane.
1: Zdaj, če slučajno na Radio 1 TV ali pa na Radio 1.si iščete, ki skozi prenašamo, kje so, trenutno imajo premik iz Kamne Gorice do Kranja, imajo premik z avtomobili, kvadrata so dali v kombi, ja. In bojo v Kranju na Slovenskem trgu predvidoma ob 17.45, se pravi, če švoh po urce in potem od tam iz Kranja v Škofjo Loko, Homanu, pridite nas pozdraviti tukaj le. In veš, kaj imajo pro Homano, to se vedo.
0: Okay.
1: Vso napitnino, ki jo pustiš za natakarje in to, vse gre v tem tednu v sklad Dežele Junako.
0: No,
1: na vsaki mizi posebej imajo to nalepljeno, kapo dol osebje pri Homanu, res.
0: Iskrena hvala. Med tem, če ne morete priti sem, dajte. Dajte vse, kak SMS poslati, pomagam, 5 pomagam, 10 na 1919. Drugač pa veliko ljudi sprašuje tudi prek naše telefonske 051 300 300, kje lahko nabavijo majce, trgovina.radio1.si.
1: Tako.
0: Ali pa lahko kar tukaj, ne? Mi imamo tudi stojnico tu.
1: Tako, stojnica je tukaj le, čakamo, če pridete in še enkrat povemo, vse vsi skupiček od teh prodanih majic gre v sklad Dežele Junako.
0: Iskrena hvala.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Pazite za to, kako šokira troka Pinterja. Ej, Pinter, kaj pa kaj PS, že včeraj pa to?
1: Ha? Mislim, da govoriš o čem drugem, kot o finalu Lige prvakov.
0: Ne, ne, PS že, ja, ja.
1: No, kako zmaga. Je bilo?
0: Ja, je super, no. Mislim,
1: ja, si gledal verjeten penale po ene. Jaz sem jih penale šel, jok sem da
0: maš. A ja, ne. Ne, to je vse, kar vem, ne samo to, sem te pač malo sem se hodil nekako pogovarjati s tamo.
2: Ja, tvoja kaj vliče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa maš.
2: Ja, si kabo.
4: Kuhinske nape si kabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Ja, po noči bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne spet plohe in nevihte, v torek dokaj sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Tam je nastal že kar konkreten zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je seveda za osebna vozila možen po vzporedni regionalni cesti. Zaprta tudi cesta Kočevje, Livold, Knežja Lipa pri Knežji Lipi. Tudi tam prometna nesreča bo treba po obvozu po ostalih lokalnih cestah. Zaprta pa tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem, tam pa zaradi podrtega drevesa. Bo pa še danes do 23. ure zaprta zaradi Ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever, obvoz po Celovški. Ni radarjev, ni kontrol še vedno, če jih ki opazite nič 80, 22, 55.
0: Zdaj, čez pol šesto menška in Pinter sva tukaj. Ja, zdaj pa mislim, skrajni čas, da gremo malo pogledat ceneta, kje se zdaj v tem trenutku on mudi, ne?
1: Ki se nahaja, kako je na poti, a bo prišel točno, a bo prišel spet kaj prezgodaj, tako kot včeraj.
0: Čakaj, mi ga danes pričakujemo malce pred sedmo, če gre vse po načrtih.
1: Tako
0: je. Ok, to pomeni, da zdaj v tem kmalu bo pa potem začel štartati iz Kranja.
1: Iz Kranja. Zdaj imajo premik iz
0: Kamne Gorice.
1: Iz Kamne Gorice, tako premik v Kranj, tam štart približno ob 17.45 in potem približno eno uro s kvadratom do Homana, ampak tako, kot ga cene žene. Ja, mislim, da bo kaj prej. Včeraj nas je presenetil, je bil prej.
0: Ja, tako je. A sicer pa, moramo z prve roke vse zvedeti po Coldplayih, tako da ostanite tukaj.

0: Da me je na 19. dan, Rogers, pravkar na Radio 1, 5 pa 35, Meško pa Pinter so tukaj in čakava cenata Prevca in Karavano vsak čas.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
2: Malo pa še.
0: Damo pa preveri zdaj z prve roke cene, kje ste, kako ste?
2: Zdaj smo pa lih par minut od zadnjega štarta danes, še malo pa se bomo kranu naštimali, da pridemo do Vaja v Škofjo Loko.
0: Videl sem fantastičen sprejem v Kamni Gorici zdaj na zadnje, prav kocine ti grejo gor.
2: Ja, v Kamni Gorici je bil pa res, sprejem je bil zaprevrn dober,
3: povej mi, ja so slučajno kakšne dober. Posledice z Laniškom sta padla?
2: Verjeten, a ja, ti že veš, vidiš, a ni to fajn.
3: Vsi smo videli.
2: ni bilo, ampak je pa še ena kljubca narejena.
0: To nam je že falilo.
3: Cene, pripravljam se lušten sprejem tudi pr Homanu, pričakujemo te, pričakujete že vse več ljudi, ampak najprej te moramo vprašati, so kakšne posledice planice danes, so kaj težje noge?
2: Tale planica nam je pa dala vsem, ker takole malo se posediš, potem pa spet stopiš ven iz kombija, pa kar čutiš, da je malo razlike. Tole pa ni bilo kar nekaj, kar bi bilo enostavno vsak dan narediti.
0: Jaz mislim, da tu pri Homanu te čakamo, pa mislim, da bo okrepčilo, mislim, ne, to je pa čisto edino logično.
2: To bi bilo pa ja normalen. Bomo probali šefa prašati, če v kaj zrihto, da damo lačen.
3: Poznamo šefa.
0: No, tako da smo se
3: tlele cene je že kar precej ljudi tudi ozvočeni, smo zunaj, tako da dobrodošel, da nagovoriš svoje sodelavce in svoje stranke. No?
0: Stranke?
2: Odlično, a mi znate povedati, tako je dežval pri vam?
3: Je, malo nas je zalil tukaj.
2: Malo nas je zalil, zdaj pa ni več.
3: Ne, zdaj je pa v redu.
2: Pa je pa šlo men, super.
3: Odlično, cene, čakamo te pri Homanu, oziroma v tvoji dnevni sobi, kot radi rečemo. Vso srečo, upamo, da ne bodeš ja na poti. Držte se.
2: Enako, se vidimo.
0: Cene, lepo bodi, sicer pa moramo omeniti tudi zvestega sponzorja Lelosi. Z njim smo tudi že dali marsikaj skozi, ne? Tudi cene, ko si je. Mi imamo vsi Lelosi majčke, tisto najlepše ima pa cene, ne?
3: Absolutno, Leva Sport oblačila so pomemben del njihove izkušnje na poti, sploh zdaj, ki je bil dež, ki se je treba stokrat preobleči. So te cune res fenomenalne, Lelo Sport pa pri tem ostaja zvest temu, kar Lelosi je. Občutek udobja, samozavesti in zanesljivosti, tudi ko je tempo najhitrejši in ko zvrneš kvadro v ovinku.
0: Tudi to, ja.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: so Coldplay, Sky Full of Stars, to je Radio 1, 15 do 6. Kolega Pinter bo zagotovo ne bo rekel nad to novico tole. Ampak bo kvečemo rekel tole. Tako nekako običajno. Čas je za...
1: Meško in Pinter imata tudi danes zate... Pivsko novico. Jaz,
0: smo že pri Homanu, moramo
2: tako, ne, lahko obeležite, tako da pridete pred Homana, kjer smo z našim mobilnim studijem, čakamo karavano dežele junakov, majo tudi hmelje ozvarek. Sicer pa danes pivska novica zveni kot nekaj, kar bi nastalo po tretjem pivu in enem zelo dolgem sestanku, bova temu rekla. V ZDA so se znanstveniki in pivovari odločili, da bodo ob 250-letnici države naredili nekaj zgodovinsko posebenega. Niso skuhali navadenega piva.
0: Niso.
2: Iz hrastov starih približno 250 let so izolirali divje kvasovke in iz njih naredili pivo, ki naj bi bilo čim bližje temu, kar bi lahko pili ljudje v času Georgea Washingtona.
0: Torej, nekdo je pogledal to staro, z nekih starih rasti in je rekel, kaj pa, če bi mi to fermentirali? Sam to še hočemo.
2: Točno to. Ljudje
0: se tako se je začelo vse skupno.
2: Ja, bodmo realni. Ja. Ne, ljudje že leta iščejo nove okuse piva, mango, kokos, kava, čokolada, pa ne vem kaj še vse. En je pa rekel, kaj pa hrasti iz leta 1776?
0: Ja, sam še to rabim. No, drugač tu pri Homanu, kjer je ekipa dežele junako pričakovana malce pred 7. uro, tako. Ali pa malo prej ste dobrodošli. Jaz mislim, da nimajo lih piva z leta 1776, imajo pa dobro točeno pivo z leta 2026.
2: Tako, tako.
0: Hvala lepa, mi smo tukaj pred kavarno z mobilnim studijem in brez avtovleke danes ne bomo prišli, tako da...
2: Bomo tukaj.
0: Bomo tukaj. Lepo vade, lepo vade.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Meško in Pinter, prava šefa zabave na Radio 1.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
6: Avtostekla pavo, pavo.
5: Nič 4 nič 600 600.
7: Autopralnica Autoline.
8: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Mizarstvo Ognjen.
11: Želite pohištvo po vaši meri?
10: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Tatjana pravi na 0-5-1-300-300 cene, ti si prav športnik, po takem dopoldanskem izzivu nadaljuješ, kot da bi cel dopoldne počival. Bravo, junaki, od prvega do zadnjega. Ja, Tatjana, to pa res si fantastično zapisala, točno tako je.
1: In seveda hvala tudi za vse ostale SMS-e, 0-5-1-300-300.
0: In Blaž je napisal prekleti norci. Toliko tem. Vse pa so, no.
1: Podmorealni. Zvečer se bo ozračje prehodno mečkano umirilo, v drugem delu noči pa spet padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan se bo mečkan razjasnilo, še vedno možne posamezne plohe in nevihte. Mal bolj se bo vreme zrihtel v torek, sicer pa Litija 18 stopinj, Bohinj 20, Polzela, Ljubljana, Maribor 22, Portorož 28, Črnomelj še vedno 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Tam se je zgodila prometna nesreča, kar konkreten zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Zaprta pa še vedno tudi cesta Kočevje, Livold, Knežja Lipa pri Knežji Lipi. Tudi tam prometna nesreča bo treba po obvozu po lokalnih cestah. Zaradi del pa Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Tako bo do 23. ure, obvoz pa seveda po Celovški cesti. Še vedno ni radarjev, ni kontrol. Komaj verjamem, da ni nikjer nobene modre zasede. Ko jih opazite, javite. Nič 80, 22, 55.
0: Šeste ura, tukaj sva Meško in Pintar, še naprej tukaj. Lepo, da ste tukaj, tudi vsi, ki ste prišli, že zdaj pozdraviti. Tu pred Komana.
1: V Škofji Loki, pred Komanom, tako.
0: Sicer pa cene in Nika Vodan sta štartala iz Kranja. Naslednji predzadnji postanek pa zdaj v Bitnjah pri gasilskem društvu. Po mojem vsak čas, no.
1: Mislim, da zelo se tlele, če stražiše vozijo proti Bitnjam, tako da čez par minut bojo tam.
0: Vsak čas, pa že pričakujemo tudi cene, ta tu pred Komanom v Škofji Loki, ne?
1: Še imate nekaj časa, približno ob 18:45 je predviden prihod. Kot sem, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Lahko pa pomagate tudi tako, da kupite kakšno majčko ali pa pulover. Tukaj le smo, tukaj lahko to kupite, prodajamo. Vse gre v fond dežele junako.
0: Drugač pa, kaj kolega Pintar, dan še nisi zaškripal glasbene zaklance, treba malo odpreti, ha?
1: Dejmo, po dveh bomo malo zaškripali, povedali, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan v svetu glasbe. Sicer pa, kot sem rekel, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Bomo veseli prav vsaga SMS-a, ki ga pošljete.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Bo malo po sedmi, če bo šlo tako naprej, ampak veš kaj, cene je dober, cene bo to vnotr prinesel na kvadratu. No?
1: To pa je,
0: Radio 1 TV, pejte zavrtet za nazaj.
1: Kaj bi mi te cet odprli malo glasbeno zaklanco, da malo prej mine čas, predn pride sem?
0: Spodobi se jim pravične,
1: no,
0: prosim.
1: Dajmo, no, takole. No, zdaj pa malo.
0: Tako.
1: Upam, da bo ta cvetni prah malo dost spravilo. Kaj imamo? Tole? Opa, kolega Pintar, no, zdaj pa
0: če
1: v 90.
0: Če bi ti rekel, da greva v leto 98 z Gary Halliwell, verjetno ne bi veliko vedel, ne? Znana kot Ginger Spice je prav na današnji dan leta 98 oznanila, da zapušča Spice Girls, pri čemer je kot razlog navedla izčrpanost. Kljub temu, da je bilo kar nekaj dni pozornosti, je bila usmerjena na to, so bili mediji zelo, zelo presenečeni in šokirani po vsem svetu. Preostale štiri članice so pa začele, kljub temu, severnoameriški del turneje Spice World in leta 2000 izdale svoj zadnji album Forever, preden so se podale na 8-letni premor.
1: Ko bi pa jaz rad videl Gary Halliwell predcene to v ekipi, ne bi sfolgala sirota.
0: Absolutno, da ne bi sfolgala. Mislim pa, da se spodobi, da Spice Girls slišmo v celoti. Wannabe!
1: Ja, pa dajmo, no?

0: samo pa že začeli počasi odštevati, draga dame, spoštovani gospodje, ne?
1: Karavana dežele junakov s Tenetom Prevcem na čelu je štartala izbiten pri Kranju proti Škofji Loki in glede na to, kakšen tempo letos držijo, mislim, da bojo 18.40 tukaj, tako kot je bilo napovedano.
0: O še predčasno skoraj, ja. Ne?
1: Robert Krgota, trener naših skakalcev, pa je trenutno na kvadrociklu skupaj s Tenetom na Radio 1 TV in na Radio 1.si, pa lahko vse spremljate seveda v živo.
0: Še preden Cene pride tukaj sem in obišče Škofjo Loko, če ste tukaj slučajno ali pa če imate namen sem, ja, dajte se malo podvizat, pa do ta časa dajte še kak SMS vreč, ne?
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: No, kako smo to lepo spovedali.
2: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
10: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
14: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
17: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
18: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
19: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
18: Več na Seltron.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT,

0: Olivia Tinto je Radio 1, tukaj smo Meško in Pinterin tudi. Mi vsi tukaj pred Humanom čakamo Ceneta Prevca in ekipo, ki meni je sicer, so mi sporočili vsak čas, no?
1: Sveti duh. V svetem duhu so v tem trenutku, to je res zelo, zelo blizu.
0: Zdaj smo pa že skoraj tu, no.
1: No. Zvečer se bo zrače prehodno nekoliko umirilo, kar se vremena tiče v drugem delu noči, pa spet padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan naj bi se vsaj mečken zrihtal še vedno možne posamezne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Duncem in Logatcem, zaradi del pa še vedno ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever, tako bo danes do 23. obvoz je urejen po Celovški cesti. Nič 80, 22, 55, še vedno ni radarjev in kontrol. Srečno!
3: Dežela junakov.
0: Pa lih mi je naša radijska mati in gazdarica akcije Dežela junakov sporočila, naša Nina Igrotinovič, bo karavana vsak čas prispela v Škofjo Loko pred Humana, tako da zdaj odštevamo le še sekunde.
1: Vse lahko spremete tudi na storijih, na Radio 1 Instagram, na Radio1.si, na Radio1 TV, smo tudi seveda pri vseh operaterjih, tako da povsod nas lahko vidite in seveda slišite na frekvencah Radio 1.
0: Cene ima toliko energije, že tale planica mu ni prišla ravno do živega. Se je zaupal na zadnje tudi Niki Vodan, ki je malce prej kolesarla z njim.
1: Vsak čas z našim skakalnim trenerjem Robertom Hrgoto prideta v Škofjo Loko celotna karavana. Spremljajte na Radio 1 TV seveda.
0: A bi mi dali zdaj za cene ta eno cevzin za celotno deželo enako ene Kingstone zdaj?
1: Zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne?
1: Tako
0: pa dejmo, no?
1: Vsi norimo in tudi cela ulica nori.

0: Santos, to je Radio 1. Uživo smo tukaj še vedno iz Škofje Loke, ker smo pravkar sprejeli Cenata Prevca in ekipo.
1: Priklopite se čim hitreje na Radio 1 TV, da lahko vidite to fantastično vzdušje, ki so ga pripravili Ločani par Homanu v Cenetovi dnevni sobi, kot smo danes že rekli, skupaj z Robertom Hrgoto, je pa pri kolesaru na kvadrociklu in fenomenalno.
0: Nepopisno.
1: Fenomenalno. Zdaj mu bomo dali par minut, da pozdravi vse, da se naredi tako, kot je treba. Potem ga pa seveda pričakujemo tudi vetro. No?
0: Se slišate v ozadju, da je sprejem je bučni in fantastični. Vse lahko spremljate na Radio 1 TV, na Radio 1.si. Aj, vsak čas tudi potem čakamo našega Ceneta Prevca, da bo malo povedal, nekaj danes pa res kaj zapovedati, že od jutra od planice, vse tja do Škofje Loke,
1: tako da ostanete. Radio 1 TV, najbolj bomo pa veseli vsakega SMS-a. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
2: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1-9.

0: Kakšen fantastičen sprejem, drage dame, spoštovani gospodje. Pravkar pred Homanom v Škofji Loki, tukaj sva Meško in Pintar in pred kaj slabimi 10 minutami sva sprejela Ceneta Prevca in ekipo. Ceneta pričakujemo vsak čas tukaj tudi pri nas, ampak do ta čas pa imamo še goste, ne?
1: Absolutno, da imamo goste, visoke goste bomo rekli. Visoke Robi goste. Hrgota!
0: Živjo!
1: Kaj je Robi, brez sape, ali kaj?
2: Ne, visoki, pač nisem tako visok, 183, tako da.
1: Nekje je.
2: Pa pol, do 4 rajde, čez jutri, če se zbudim.
0: Na dober dan, ne?
2: Na dober dan, 184.
1: Kolesaru si s Cenetom na kvadrociklu, kako je bilo?
2: Dobar, v bistvu vidi se, da je Cene že navajen zavijati, ker vmes, ko smo neki probavali denar not dajati, pa kaj je to vsake toliko cajta malo zamaknil, sem ga trikrat vprašal, je to stabilen? Pa mi ni odgovoril, ne, tako, ne vem, pa, pač predvidevam, da je, da je sej. Ampak malo mi je vmes, malo mi je bilo kar tako zanimiv, pač ta sunkovit gibanje mi je tako.
0: Kaj znamo zabijati, no, včasih uspešno, malo včasih malo
1: uspešno. Dom se enkrat so bili na tleh, tako da.
2: Prišli smo.
1: No, tako, to je glavna stvar.
0: Ej, kako je bilo tebi doživljala teh zadnjih par kilometrov?
2: Pa se mi zdi, da pač ko padeš v ta moment, se mi zdi, ta akcija je res nekaj posebenega. Me veseli, da je Cene prevzel. Vsi ga poznamo, vemo, kako energijo ima in z veselem sem, če sem lahko bil del tega, sem je v čast in želela sva tam lunklancijat, ampak pa so si premislili, traso zamenali, ampak sva sem pošla malo drugje, tako da, ajde, bok si tako za cele.
1: Ti si bil trener Ceneta še?
2: Ja, v bistvu moja prva polna sezona je bila tista Ceneta olimpijska sezona, ki je medaljo dobil, tako da.
1: Okay. In kakšen je bil Cene kot varovanec?
2: Drugače je bil fejs dečko. Bolj, ko ga pod pritisk dejal, bolje funkcioniral, tako da imate malo za...
1: Aha, to je dobro vedeti,
0: če Gargi posluša, to
2: ja, zem, ja, tako da... A ja, pa, to ne vse upaj reči.
0: Mislim, da on že ve, ne, glede na to, da je danes že naredil,
1: je že sprobil na
2: njega boži. Nas ste uponiti svidel, tako da, če bi bolj, ki ga te pod pritisk dejal, bolj vam bo nazaj dal, tako da, mislim, da ga ne morete zlomiti.
1: Sicer pa za vam je fenomenalna sezona vsemi, a si si že uspel kaj spočiti po tej nori sezoni?
2: Ja, ja, siguran. Se v bistvu smo že začeli, tako da tudi če sem si jaz uspel, ali ne, sej važno, da so si fantje, tako da. Ja, ja, priprave, sej, sezona je bila spol za Domna vrhunska, želja je, da druge fante približamo na nivo Domna, tako da v bistvu izzivov je precej. Se rekel Domno, velikih je zmagal, redko kjer je pa obstal tam, tako da zdaj ima tarčo na hrbtu in mislim, da mora imeti dvojno motivacijo.
0: Robi, najlepša hvala.
1: Ej, hvala, da podpiraš akcijo, hvala, da si kolesaro danes s Cenetom.
0: Ja, Ceneta pa čakamo čez par minut, tako da ostanite tukaj.
1: Hvala ti, Robi.
2: Ni panike.
3: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončne očale.
4: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Štajerska.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
8: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo pika si.
9: Avtostekla Pavo, Pavo.
8: Nič štiri nič, 600, 600.
10: Ej ga norca, Varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.
11: Tako te imam rada.
12: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
11: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
12: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
10: Ja, ja, ja, ja.
0: Ne, ne, ne, ne.
10: Si, si, si, si.
0: Dve.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
14: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
15: Dermatološki studio Eden, Maribor.
14: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.

0: So Roxette, It Must Have Been Love, to je Radio 1, točno ob 7. Dobar dan, dobrodošli.
1: Po noči krajevne padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan se bo vsaj kolikor toliko zrihtal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Vrhniko. Srečno, varno, previdno.
3: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
0: 7:00, lepo zdrav, dobrodošli. Meško in Pinter sva tukaj v Škofji Loki pred Homanom in z največjim veseljem. Ja, znova pozdravljam vas.
4: Živjo.
0: Ej, najprej vprašam, a je bil to en najtežjih dni zdaj od začetka karavane?
4: Ne, eden najtežjih, tole je bil absolutno najtežji dan karavane do zdaj. In dvomem, da nam bi ga ratel presež, ker to, kar je bilo potrebo planic narediti, to je bilo pa, pa kar težko.
0: Da nam opiši vse zjutraj, kaj se je začelo dogajati, od 8 naprej, mi smo vsi to gledali, ampak kako pa je to bilo doživeti?
4: Ja, veš, kaj po 3 letih, ta prvo se pravi, smo šla z Gargamelom skakati. Pa da ta prvo Gargamela omena, mene je absolutno presenetil, da je dejansko šel skočiti. Majster je dal gor smuče in se zapelal čez, ampak ni padel.
0: Ja, dober, za starejšega občana je to dobro.
4: Res, pač, pa ne rečem, če lado mu dol, to imam bolj trenutno na glav.
0: Ja, ja.
4: Kar se potiče mojih skokov, si pa je skazal točno to, kad sem se bal. Na ta mali skakalenci, prvi skok po 3 letih, smučke so pa še iste, kot so bile tiste na velikanki.
0: Okay,
4: ti smučke rabijo malo podpore vetra, ne? In na te ta mali 15 metrski tega še ni. Pa tudi moj spomin, kako skočiti, je ostal tako, kot ti ostane nekaj kvozet kolo, je ostal isti, kot na velikanki.
0: Ampak na 80 ti si pa skočil šolsko že prav, no?
4: 80 je bila že malo bolj, tam na tisti 15, ki sem pa odkrilo, da me je bolj stisnil, ki pa nazadnje, ki sem skakal tam na velikanki. Tako, je bolj grozna bila za me.
0: Potem pa kvadrota na velikanko. To pa je zgledalo noro.
5: Izgledalo je noro, kaj še le bilo.
4: Face, tam pa so pekle noge, pa najhuje je bilo se prav ta prvi del, spravo gor do pukla, do odskočišča. To ni smel kaj oprijema, to je vse drsel, res se smatra oprijel se za kar koli si se lahka. In tudi tam nekje na polovici na puklu, kaj smo končen, mislili, evo, zdaj se bo pa počas poravnal, je pa zgleda, da lih pravi kot z soncem in je od tal je butala vročina,
0: kada
4: bi bili že tam sreda avgusta v ta hujši vročini. In tam nas je še cvrl, pa pa prišel do mize, ali pa na polovici, bilo pa treba še do vrha gor.
0: Jezus Marija. Tisto je najvišji, mislim, najhujši klanec, ne? Koga je tam klanca?
1: 35% ali nekaj tega.
4: Bi mo zelo še enkrat prerom, mislim, da je tam 35 stopinski klanec je ta hujši, ja.
0: O, ljubi, boh. Koliko se je bilo poj težko spraviti nazaj na kvadrota potem?
4: A ja, tam ni bilo toliko panike, ki bi bil tako, da se dol zaspustiti, da tam so noge počile. Ampak je bilo pa pol malo kasneje po kosilu treba spet pognati noge, se je pa poznal, da so nekaj že imele don za sabo.
0: Ljubi boh.
5: Ej, a zdaj razmišljaš, kako bo se jutri zjutraj ostati pa iti še en dan štartati?
4: Ne obadam se zelo. S tem vem, da bo pravilno, praktično isto, kot je bilo vse ostale dni, ki smo zaključili. Z isto izjemo, da zdaj tle v Škofji Loki, res, ko ne rečem, Škofja Loka, hvala, res ste me presenetili, koliko vas je prišlo, koliko vam je mar, da ste prišli na tale zaključek. In se mu potrudili, da to nadaljujemo še vse ostale naslednje dni, tako da danes pač, ki pridemo, pade dol, jutri nov dan.
0: Mi dva sva rekla, da smo v tvoji dnevni sobi danes.
4: Dobesedno, če smo natančni, tamle noter je takoj en plac, enega smo pa že tukaj, da prav poimenovali hiša. Nek zaradi tega, ker tako so včasih hiša, rekla dnevni sobi.
0: Tako. Zdaj pa cene, uživi sprosti se, dobil si roze kmetijske zadruge Metlika, so rekli, da so vedeli, da piješ v plastiki in so ti prinesli še steklen kozarc.
4: Da imamo tako, kot se spodobi. Ja, res, tale moj roze izbrane trte, tole hočem vsak večer.
0: Cene. Vse si povedal. Cene, kapo dol, uživaj še naprej.
5: Pa dobro se na spino.
0: Tako,
4: Ja, to njih nimamo, v 7 je treba zagnati v Šoštanu.
0: O, ljubim. Spi po post.
5: Saj malo.

0: Znova bomo. Ekipa s Cenetom Prevcem na čelu je dokazala, da se ne vda zlahka in da je zanje meja le nebo. In skupnimi močmi so neustrašno zagrizli v strm klanec in ga pokorili. Gargamelu pa so seveda še enkrat več pokazali, da nemogočih nalog pač ni. Ne?
1: Ja, zdaj, prvotno jim je ukazal, da naj kvadrocikl spravijo samo do odskočišča. To je bil zanje šele začetek. Ko so prišli, kaj je Cene začutil izjemno moč in z njo okužil celotno ekipo. Zdaj, če bi pisal roman o tem, kar so naredili, bi bilo naslov na klancu, ampak nas je Cankar že prehitil, tako da bomo nekaj drugega mogli si izmisliti. Brez kančka oklevanja so poprijeli za ta zelo težko vozilo, bomo rekli, in ga složno zrinili na sam vrh legendarne letalnice Bratov Gorišek.
2: Planica,
0: ampak, planica, to slišiš.
2: Snežina kraljica, ledo je ne pozna.
0: Prav spokorili so Gargamela vedno znova. S tem pa upravili tudi izziv zavarovalnice Triglav in so s tem v dobrodelni sklad prinesli polnih 10 000 evrov.
3: Zdaj, tebi ne za zavarovalnice Triglav. S to donacijo resnično želimo, da bo dežela junakov omogočila boljši jutri, počitnice in varnost najmlajših.
0: In še 10 000 evrov več v fondacijo Dežele junakov. Bravo ekipa. In hvala tudi za vsak poslan SMS.
1: Pomagam 5.
0: Pomagam 5. Pomagam 10 na 1 9. Hvala lepa.

0: Cenata Prevca smo sprejeli v Škofji Loki pred dobre pol ure. Fantastične sprejeme tukaj, draga Škofja Loka, sicer pa danes še potegnemo po črto, kaj se je danes vse dogajalo že od ranih jutranjih ur. Zdi, da česa takega v zgodovini planice še nismo videli.
1: Pa ne sam planice.
0: In vprašanje je, če spol še kdaj.

0: Fenomén 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: 365, to je Radio 1, Meškem Pinter, sva tukaj še vedno v živo v Škofji Loki pred Humanom, kjer imamo posebne goste, ne?
1: Posebne goste, zdaj bomo vremensko napoved videli, če se geni kaj prenašajo.
0: To je Jana Morel Junior. Ja? Jana Morel Junior nam bo zdaj povedala, kakšno vreme bo jutri pa v prihodnih dneh.
2: V ponedeljek bo bilo zelo deževno. Pol v sredo bo bila toča. Spet v ponedeljek bo bilo pa spet deževno.
0: Dobro, za ponedeljek se res nisi zmotila. No? To je bilo super. No?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ker se pa asfaltnih zadev tiče... Se je slišalo, ja. Vse se je slišalo. Zdaj pa asfaltne zadeve, zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Vrhnikom, zastoj tudi na cestah Logatec, Vrhnika, Šmarje, Koper in Portoroži, Jagodje. Zaradi del pa Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever do 23. ure. Obvoz je urejen po Celovški cesti.
0: Prehitro, veš kako je?
1: A bi ti boljš?
0: Ona je ful normalno lepo, ne pa ti, ko tako hitiš pa to. Ja. Točno tako, ja.
1: Ja, veš, boljš, kot ti štajerci, sigurno.
0: Malo si zgled jemli, no? Od mladih, no?
3: Meško in Pintar.
0: No, tako. Lepo zdrav, dobrodošli. Pol osmih. Tukaj smo Meško in Pintar. Ostajava še naslednjih, enih 20 minut. Moramo malce črto potegniti po današnji dan. Sicer pa tudi o tem, kakšno je bilo sploh začetek. Sreda. Takrat, ko se je vse skupaj začelo, veliki štart. A bo ta videla še kaj povedala ali sta
1: Mija,
0: zaključila?
1: Kako pa ti si? Kako to, da si danes tukaj?
2: Ja, z mami smo prišli. Zdaj se tam ona nekaj pogovarja. Ampak... To ni
0: važno.
2: Tako da šli smo pogledat Prevca, da bom navijala za njega, tako. Ker midva sva se v bistvu že poznala, ker sva se že videla v Ljubljani, tam per neki gostilni in on sploh tega ne ve, ker to je bilo že zdavno. Tako, zdavno nazaj. In v glavnem, ja.
0: Zgovorni geni, no? Zgovorni geni, ja, namoril.
4: Ja, kaj tacga? Meni se zdi, da se morate dva malo bat, ne? Kaj pa z vajno službo, očitno? Ja, kaj ti katle,
1: ja? V sobotah zjutraj bo delala, če ti je to v redu, ja?
4: V redu, v redu. V sobotah zjutraj pa ne dela tudi.
2: Pa ti se to kar nekaj pogovarja.
0: Rihta, ona.

0: spoznali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
1: In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, to enako skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
2: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbe otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraze in se stvari spremenijo.
0: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anite Ogulin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi pelala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in sta spali dobesedno na klopci.
2: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da bo začeli z Anito.
3: To je Denis Avdičov, Radio Ena.
4: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, da igraš.
6: No, ekipa Denis Avdičova je s tabo spet v ponedeljek od 5 do 10.
7: Ja, to je kar jutr že cene nikoli.
6: Ojo, ljubi bok, sem res.
7: A ja, dnevi, mi da smo navajeni na sobote delati, ja, da dnevi igrajo malo mimo.
6: Ne, jutre zjutraj, bodo še s tabo, pa gre, a glej, še en cel poln teden, no?
7: Cene smo zmagali in smo v cilju na Debelem rtiču. Pomagam 10 na 1-9. 1-9.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, pravkar na Radiu 1 Meško in Pinter sva zelo počaščena, da je še en dan minil s fantastičnimi čustvi, samimi pozitivnimi čustvi. Draga Škofja Loka, iskrena hvala, super ste, ker takšen sprejem je bil, mislim, še en fantastičen sprejem je za
1: še en v nizu fantastičnih sprejemov, ki smo jih bili deležni ta teden in verjamemo, da jih bomo tudi od jutri naprej. Jutri ceneta Prevca in karavano od ekipe Dežele junakov pot vodi od Šoštanja pa vse do Vranskega, tam ga pa bojem čaka nek izziv. No.
0: Še en izziv, a kaj ni še konec teh izzivov?
1: Ja, se veš, da to je treba, ne?
0: Jaz sem želim cenetu, da se čim bolj naspi, vsaj malo, ker pod današnjih hudičevo, hudih izzivih, kaj šele jutri bo. Sicer pa Meško in Pinter so tukaj spet naslednji petek, na finalu praktično, tako da upam, da se slišimo.
1: Absolutno, da se. Sicer pa se jutri zjutraj slišimo z Denis Audičovom od petih naprej. Uživajte! Srečno.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Ena noč gratis v Termah Lendava.
4: Rezervirajte tri noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
3: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
4: Rezervirajte na terme-lendava.si.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
8: Avtostekla pavo, pavo.
7: Nič 4, nič 600, 600.
9: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, Janez, dvojka danes.
12: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
14: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Imate kovinske odpadke?
18: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
17: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
18: InPoint.si.
19: Mizarstvo Ognjen.
9: Želite pohištvo po vaši meri?
19: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Samski?
3: Samska.
2: onaon.com.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Perilo oprano v 15 minutah?
9: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Rádio Ena Štajerská.
1: Autopralnica Autoline. Spedeno u piko.
2: Pa kaj ćeš ljepška?
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

Radijska mreža Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
2: Avtostekla pavo, pavo.
1: Nič 4, nič 600, 600.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.